0: sitúas en no 7,6%, por riba da media española, e supón un coste superior aos 2.000 millóns de euros anuais. Lago apuntou que existe marxe de mellora, aínda que advertiu de que se trata dun fenómeno complexo que require consenso social e coñecemento técnico. O informe indica que só unha parte das ausencias pode explicarse polo envellecemento da poboación, mentras que o resto responde a outros factores. Tamén subliña que non se debe aspirar a un absentismo cero, senón a reducir aquelas ausencias que non son desexadas socialmente.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Elena Candia converteuse este xoves na nova alcaldesa de Lugo, despois de prosperar a moción de censura presentada polo Partido Popular coa apoio da concelleira non adscrita María Reigosa. O pleno extraordinario celebrouse a partir das 12 do mediodía nun ambiente de forte tensión política e social, con bastantes persoas concentradas no exterior do concello para protestar contra o cambio de goberno municipal. A nova alcaldesa, nas súas primeiras palabras como rexidora, destacou que o paso foi dado para conseguir un Lugo mellor.
3: A todos aqueles que nos levan apoiado moitísimos anos e que permitían que ganásemos as eleccións, eu sei que é un día histórico. A todos eles pido, por suposto, pois a maior da humildade, o exercicio responsable de cada unha das manifestacións públicas e o traballo que, como veu facendo hasta agora, que agora evidentemente lucirá máis porque temos a posibilidade de gobernar. E os que por algunha razón non comparten a nosa decisión, tamén lles pido unha oportunidade. A nosa acción de goberno intentará convencer de que efectivamente teñen razóns para creer en nós. E como decía o compañeiro Cabarcos, os que están expectantes, pois tamén lle pediremos a confianza. E será os feitos os que, sen dúbida, intentarán convencer de que este equipo honesto e traballador solo deu este paso para construir un Lugo mellor. Moitas gracias a todos.
2: Elena Candi asegurou que outro Lugo é posible e comprometeuse a impulsar medidas como a creación de máis aparcadoiros, a renovación do servizo de axuda no fogar e a mellora da programación das festas de San Froilán. Durante a sesión interviron o alcalde saínte, Miguel Fernández, o extenente de alcalde, Rubén Arroxo, e representantes do Partido Socialista e do PP. Miguel Fernández dixo que durante o mandato do PSOE nos últimos anos conseguiron mellorar a calidade de vida de Lugo.
4: O Partido Popular viu nesta traxedia unha oportunidade para acadar por vías indirectas o poder que a cidadanía non lle concedeu nas urnas.
2: O conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, defendeu no Parlamento Galego que a atención primaria en Galicia é un sistema que mellora, aínda que recoñeceu que o principal problema continúa sendo a falta de profesionais médicos, especialmente nesta especialidade. Durante o debate dunha iniciativa presentada polo Partido Socialista de Galicia, o responsable autonómico asegurou que a solución pasa por incrementar a oferta de prazas de formación sanitaria especializada, unha competencia que atribuiu ao Goberno Central. Segundo afirmou, a Consellería aposta por investir, contratar, reformar e negociar para reforzar o sistema sanitario galego. Gómez Caamaño destacou que o gasto en profesionais de atención primaria medrou preto dun 49% dende o ano 2009 e asegurou que Galicia forma actualmente máis do dobre de especialistas en medicina familiar que anos atrás. Tamén insistiu en que a Xunta destina este ano o maior orzamento da historia á atención primaria, con medidas de modernización de infraestructuras, mellora de equipamentos e cobertura de prazas. O conselleiro admitiu, con todo, a necesidade de reformular o modelo actual. Entre as propostas se mencionou a creación dunha nova dirección xeral específica para a atención primaria, o reforzo das xefaturas de servicio e medidas para reducir a carga burocrática dos profesionais sanitarios. Dende o Partido Socialista de Galicia, o deputado Julio Torrado criticou a xestión sanitaria da Xunta e asegurou que Galicia presenta problemas estruturais en atención primaria. O parlamentario socialista denunciou unha reducción de profesionais en centros de saúde, falla de pediatras e ratios insuficientes de matronas. Durante o debate tamén houbo discrepancias sobre os salarios dos médicos internos residentes e sobre os niveis de investimento sanitario. Mentras a Xunta defendeu o incremento do gasto en atención primaria, o Partido Socialista de Galicia sostivo que nos últimos anos priorizouse o investimento hospitalario frente á sanidade de proximidade. Os responsables de medio ambiente de 14 comunidades autónomas, entre elas Galicia, remitiron unha carta á vicepresidenta terceira do Goberno e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Aesen, para solicitar a convocatoria urxente dunha reunión extraordinaria da Conferencia Sectorial de Medio Ambiente centrada na situación do lobo en España. A iniciativa está asignada por Andalucía, Aragón, Canarias, Baleares, Cantabria, Castela e León, Comunidade Valenciana, Extremadura, Galicia, Rioxa, Madrid, Murcia, ademais de Ceuta e Melilla. As autonomías argumentan que o encontro é necesario para abordar con urxencia o estado de conservación da especie e desbloquear o procedimento suspendido polo Goberno Central o pasado ano. As comunidades cuestionan a proposta presentada polo Ministerio sobre o estado das poboacións de lobo que considera desfavorable a súa conservación. Pola contra, os gobernos autonómicos sosteñen que existen informes técnicos que avalan unha situación favorable da especie en distintos territorios. No caso galego, a Xunta asegura que existen actualmente 93 mandas de lobos distribuídos por máis do 90% do territorio da comunidade, segundo os datos facilitados pola Consellería de Medio Ambiente dirixida por Ángeles Vázquez. Durante os anos 24 e 25 rexistrouse unha media superior ás 2.000 alertas por ataques desta especie, que supón un incremento do 72% respecto ao ano 21. As autonomías críticas coa xestión estatal acusan ao Ministerio de actuar con arbitrariedade e de bloquear a celebración da conferencia sectorial para evitar unha resolución contraria aos seus criterios sobre a protección do lobo. Na carta tamén lembran que España afronta un procedimento sancionador por parte da Comisión Europea por non presentar dentro do prazo a documentación obrigatoria sobre o estado de conservación das especies protexidas. As comunidades consideran imprescindible aprobar estes informes para poder aplicar medidas de xestión axeitadas sobre a fauna salvaxe.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, encadenados a ti.

0: Son las 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou este mércores en Bruxelas na denominada primeira gran pulpada do Parlamento Galego. Un acto no que se elaborou polvo á feira para reivindicar a identidade pesqueira e culinaria de Galicia fronte aos posibles recortes da política pesqueira común da Unión Europea. O encontro celebrouse nunha sala da Eurocámara ambientada con música de gaita, viños e produtos galegos e contou coa participación de representantes do Partido Popular de Galicia e eurodeputados do Grupo Popular Europeo. A iniciativa foi impulsada polo eurodeputado Adrián Vázquez, que advertiu de que os recortes previstos na política pesqueira común poden afectar de maneira importante ao sector. Os populares galegos lembraron que Galicia representa máis do 25% das capturas pesqueiras de España e conta coa maior frota pesqueira da Unión Europea. Durante o acto, tamén se defendeu a necesidade de manter as axudas europeas ao sector e reducir as cargas burocráticas que afectan á actividade pesqueira. Ademais, reivindicouse o polbo galego como parte da identidade europea nun contexto marcado pola baixada da produción e pola veda establecida durante os meses de maio e xuño para favorecer a recuperación da especie. A celebración naceu a raíz dunha polémica protagonizada hai meses por Adrián Vázquez, que criticou nas redes sociais unha versión do pulpo a la gallega servida na cantina do Parlamento Europeo, elaborada con mestura de polbo, lura e brócoli. No acto participaron tamén o presidente da Asociación de Pulpeiros do Carballiño, Suso Pereira, e varios profesionais do sector que ofreceron unha demostración aos cociñeiros do servicio de

0: Restauración da Eurocámara. A magistrada da sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Ourense decretou a posta en liberdade con medidas cautelares do home detido despois da caída dunha muller de un terceiro piso no municipio ourensán de O Carballiño. Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o home continúa investigado na causa, pero non se considera que fora o autor da caída da muller. Os feitos ocorreron na madrugada deste martes cando a muller se precipitou dende unha terceira planta situada no centro da localidade e resultou ferida de gravidade. Despois do sucedido, o home foi detido no marco da investigación aberta para esclarecer as circunstancias da caída, porén a autoridade xudicial acordou finalmente deixalo en liberdade, aínda que continúa investigado. A Real Academia Galega presentou a edición conmemorativa do Día das Letras Galegas 2026 dedicada á escritora Begoña Caamaño, que recompila dous textos nos que a autora afonda na xénese e no significado das súas novelas Circe ou Pracer do Azul e Morgana en Esmelle. O volume xa está disponible en formato digital na web da institución. Un dos escritos, centrado na súa primeira novela, permanecía inédito ata o momento e fora preparado para os diálogos literarios de Mariñán do ano 10. O segundo texto fora elaborado para a presentación de Morgana en Esmelle, en Santiago, e publicarase na revista Festa da Palabra Silenciada. Neles, Caamaño aborda cuestións como a reinterpretación da mitoloxía e a súa vinculación co pensamento feminista. A edición será entregada ao público asistente ao Pleno Extraordinario do 17 de maio, que se celebrará no Teatro Principal de Santiago de Compostela a partir das 12:30 horas. No acto intervirá Ana Romaní, Marilar Aleixandre e Víctor Fernández Freixanes, quen analizarán a traxectoria literaria e xornalística da homenaxeada. A programación das letras galegas vai comenzar previamente en Vigo, coa proxección do documental sobre a autora na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, nun acto aberto ao público. A actividade forma parte dunha serie de iniciativas que van percorrer distintos puntos de Galicia alrededor da figura de Begoña Caamaño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Salud.
1: Radio de Galicia, coma ti nos queres.

0: las 5. Ascatro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Máis dun milleiro de traballadores do sector do metal percorreron este xoves as rúas de Vigo no primeiro día de folga convocada por Comisións Obreiras, CIGA e UGT para protestar polo bloqueo na negociación do convenio provincial. A mobilización afecta a uns 33.000 empregados de sectores como os esteleiros, as industrias auxiliares do naval e da automoción, ademais de actividades relacionadas coa fontanería ou a electricidade. A manifestación partiu ás 9 da mañá dende a zona de Beiramar, diante da factoría de Armón, baixo un amplo dispositivo policial. Ao longo do percorrido foronse incorporando máis traballadores e piquetes, especialmente na contorna da Praza de América, antes de concluir diante da delegación da Xunta, onde tivo lugar unha asamblea. Durante a protesta escoitáronse consignas reclamando un acordo para o convenio do metal. O secretario comarcal da CIGA Industria, Xulio Fernández, asegurou que a xornada de folga estaba a ter un seguimento elevado nos centros de traballo da provincia e pediu á patronal que retomase as negociacións. Por a súa banda, o portavoz de Comisións Obreiras, Rodolfo Otero, incidiu na necesidade de que o empresariado recoñeza as condicións laborais do sector e mellore aspectos relacionados coa seguridade no traballo, especialmente na industria naval. Dende UGT, Cristian González destacou que o convenio do metal de Pontevedra foi históricamente unha referencia e advertiu do aumento da precariedade e dos riscos derivados de cuestións como o estrés térmico ou os accidentes laborais. A Policía Nacional detivo na cidade da Coruña un home como presunto autor de 9 roubos con forza en vehículos cometidos durante a madrugada do pasado 3 de maio. Segundo informou o Corpo Policial, unha chamada do 091 alertou de que un individuo estaba a roubar no interior dun coche estacionado na rúa Javier López López. A todo lugar desprazouse unha patrulla do Grupo de Atención Cidadá que logrou sorprender ao sospeitoso dentro do vehículo. O home tentou fuxir a pé ao decatarse da presenza policial, pero foi interceptado a poucos metros. De acordo coa investigación, acceder ao turismo despois de fracturar unha das ventás co obxectivo de sustraer os obxectos do interior. Despois dunha inspección pola zona, os axentes comprobaron que outros 8 vehículos presentaban danos con ventás rotas e sinais de forzamento. Por estes feitos, procedeuse a detención do individuo que foi trasladado a dependencias policiais. No momento da súa captura, o sospeitoso levaba diversos efectos sustraídos dos coches afectados. Ademais, as investigacións posteriores permitiron determinar que tamén portaba un teléfono móvil roubado horas antes nun establecemento hosteleiro da cidade. Todos os obxectos recuperados foron devoltos aos seus propietarios. O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, entregou este mércores o selo de certificación Galicia Calidade á empresa pontevedresa Vía Atlántica nun acto celebrado nas instalacións da Adega situada no Rosal. Durante a visita tamén se formalizou a asinatura do contrato de adhesión á marca de garantía. Xosé Merelles agradeceu á Adega a confianza depositada nun distintivo que definiu como unha referencia de prestixio tanto no ámbito gastronómico e vitivinícola como no turístico. Segundo destacou, esta certificación pode contribuir a reforzar o posicionamento dos viños de Vía Atlántica nos mercados nacionais e internacionais, nun contexto marcado polas dificultades que atravesa o sector vitivinícola galego. Coa incorporación desta empresa, Galicia Calidade suma xa 25 adegas certificadas en toda a comunidade. Delas 12 pertencen á denominación de orixe Rías Baixas. A entrega do selo enmárcase na estrategia de promoción dos produtos galegos vinculados á calidade e á proxección exterior do sector agroalimentario e turístico.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Sodicas, sí radio, somos como a ti.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou de 8 a 11 anos de prisión a condea imposta a un home que tentou asfixiar a súa exmuller cun cable dun cargador de teléfono móvil. O Alto Tribunal Galego estimou parcialmente o recurso presentado pola vítima ao considerar que debía aplicarse a agravante de xénero. Deste xeito incrementa a pena fixada inicialmente pola Audiencia Provincial da Coruña. Con todo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia mantén a atenuante de embriaguez ao entender acreditado que o condeado padecía unha adicción crónica ao alcohol. Ademais, rexeitou o recurso presentado pola defensa do acusado. Os feitos remontanse ao ano 24, cando o home, separado da muller dende había varios meses, acedeu sen consentimento á vivenda dela durante a noite, mentras os fillos pequenos da parella dormían. Segundo recolle a resolución xudicial, o acusado quitoulle os teléfonos móviles e un cargador antes de iniciar un forcexeo. Posteriormente, utilizou o cable do cargador para asfixiala ata que perdeu o coñecemento. Foron os veciños da muller os que acudiron na súa axuda despois de escoitar ruidos procedentes da vivenda. A Garda Civil investiga unha nova modalidade de ciberdelincuencia detectada en Galicia despois da denuncia presentada por unha veciña de Ponteareas de 71 anos que perdeu 18.340 euros despois de ser vítima dunha estafa. A denuncia foi recollida o 29 de abril. Segundo informou o Instituto Armado, a muller recibira previamente unha mensaxe relacionada cun suposto cargo bancario por esa cantidade. Pouco despois, os autores da fraude contactaron con ela facéndose pasar por axentes da Garda Civil. Os estafadores empregaron unha videoconferencia na que mostraron uniforme e credenciais aparentemente reais co obxectivo de gañar confianza da vítima. A través deste engano, lograron convencela para realizar unha transferencia bancaria pola citada cantidade. A Garda Civil lembra que nunca realiza ese tipo de chamadas nin solicita transferencias económicas por vía telefónica ou telemática. Por iso recomenda desconfiar de comunicacións deste tipo, especialmente cando se pide información personal ou bancaria. Entre as recomendacións para evitar este tipo de fraudes, as autoridades insisten en non enviar copias de documentación personal a través de internet ou redes sociais e en extremar a precaución ante solicitudes de datos en trámites en liña, incluídas ofertas de emprego ou xestións administrativas. O director xeral da Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, advertiu do elevado número de falecidos por atropelo en España e apelou a realizar unha reflexión para reducir esta cifra, especialmente no ámbito urbano. Durante a xornada Peóns e Seguridade Viaria, celebrada na Domus da Coruña, Navarro sinalou que nas cidades case a metade dos falecidos son peóns, malia destacar o esforzo dos concellos en materia de mobilidade. Tamén lembrou que un de cada 10 falecidos en estrada prodúcese por atropelo. O responsable da DGT puxo o foco nas características específicas de Galicia, como a dispersión poboacional que inflúe nos accidentes de peóns en vías que conectan núcleos rurais. Neste contexto, incidiu na necesidade de reforzar a concienciación sobre a seguridade viaria. No encontro tamén participou a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, quen subliñou a importancia de situar as persoas no centro das políticas de mobilidade e priorizar a seguridade dos peóns. Por outra banda, Navarro referiuse á baliza V16, que será obrigatoria nos vehículos para sinalizar averías en vías interurbanas. Destacou que este dispositivo permite avisar sin sair do coche e mellora a visibilidade respecto aos tradicionais triángulos, co obxectivo de reducir o risco de atropelos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 8. As 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Bos días, que tal? Hola, neste 8 do 5 do 2026. Oito da mañá e xa un minuto. Estamos en Galicia, primeira hora. Sintonízase Radio de Galicia, como decimos, e este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

A cidade de Lugo xa ten nova alcaldesa despois de que onte o mediodía prosperase a moción de censura. Elena Candia convertiuse na cuarta dirixente entero bastón de mando en Lugo en este mandato despois de prosperar a moción de censura impulsada polos populares co apoio de María Reigosa, unha concelleira que deixara o PSOE e que neste momento é concelleira non adscrita. A moción de censura saiu adiante nun pleno tenso con 13 PP e de Reigosa, mentras que socialistas e nacionalistas

0: todos aqueles que nos levan apoiado moitísimos anos e que permitían que ganásemos as eleccións, hoxe sei que é un día histórico. A todos eles pido, por suposto, pois a maior da humildade, o exercicio responsable de cada unha das manifestacións públicas e o traballo que, como veu facendo hasta agora, que agora evidentemente lucirá máis porque temos a posibilidade de gobernar. E os que por algunha razón non comparten a nosa decisión, tamén lles pido unha oportunidade. A nosa acción de goberno intentará convencer de que efectivamente teñen razóns para creer en nós. E como decía o compañeiro Cabarcos, os que están expectantes, pois tamén lle pediremos a confianza. E será os feitos os que, sen dúbida, intentarán convencer de que este equipo honesto e traballador solo deu este paso para construir un Lugo mellor. Moitas gracias a todos.
1: O pleno celebrouse mentras no exterior do consistorio varios centos de persoas concentráronse dende antes das 11 horas para mostrar o seu rexeitamento á moción. Unha protesta que conviviu coa chegada dun grupo nutrido de alcaldes e concelleiras, concelleiros do PP, encabezados pola secretaria xeral do PP de Gá, Paula Prado, que situáronse na entrada da casa consistorial para esperar o momento e acceder. Sin embargo, para evitar problemas, non se deixou entrar público ao pleno. Durante a sesión, o alcalde saínte, Miguel Rodríguez, falou de que se mellorou a calidade de vida.
2: O Partido Popular viu nesta traxedia unha oportunidade para acadar por vías indirectas o poder que a cidadanía non lle concedeu nas urnas. E concelleiros e concelleiras, non é política en mayúsculas, chámase oportunismo. É utilizar o máis sensible, o máis humano, como ferramenta de cálculo político. E Lugo, créanme, non merece eso. En segundo lugar, esta moción xustifícase sobre unha mentira. Escoitamos reiteradamente, acabamos de facer, que Lugo está paralizado, que a cidade non avanza. Pero esta afirmación cae polo seu propio peso cando se contrasta coa realidade. Lugo leva anos experimentando unha transformación profunda. Medramos en actividade económica, gañamos en poboación, dinamizamos a vida social e cultural e melloramos de forma notable a calidade de vida dos veciños e veciñas.
1: Este era o alcalde saínte de Lugo. Foi constituída unha mesa de edade para celebrar o pleno da moción de censura. Mesa formada por Flor Rubinos, a concelleira de maior edad, e Iria Builde, a de menor edad. Tiveron incluso unha discusión para saber si se lle deixaba entrar a xente ao público, mentras a popular quería deixar entrar ao público, a máis xoven avisaba da conveniencia de consultar ao xefe da policía local por unha cuestión de seguridade. Finalmente, tras un debate no que interviu o alcalde Miguel Fernández, aínda naquel momento, que criticou a Flor Rubinos por consultarse todos os pasos a dar con Antonio Meixide, negou a entrada de todo o mundo. Flor Rubinos chamoulle o orden por intervir cando non era o seu turno. Todo iso durante un debate no que podían escoitarse os gritos na praza, inda que estes gritos non impediron o normal desenvolvemento da sesión. A portavoz do PSOE, González Abelleira, tamén se dirixiu así aos presentes.
3: Señores e señoras concelleiras do Partido Popular, con que autoridade moral van ollar a cidadanía se incumpren o seu propio código ético? Que respeto lles van ter as leis que nos rixen como sociedade? Que en hoxe asinades esta moción compértese sempre en cómplice dunha fraude democrática que a súa propia normativa castiga taxativamente. Vostedes van máis alá de todo eso e premian a transfuga ou transfugismo, incluíndoa, como prometeu o presidente, nas vindeiras listas electorais do Partido Popular. E eso non lle é política, é unha transacción. Transfuga a cambio de sabe quen que prebendas. Este grupo exixe dignidade. Nós non entendemos o poder como un fin, senón como unha ferramenta de servicio público que mellora a vida da veciñanza.
1: E terminou a súa intervención o concelleiro portavoz do BNG, Rubén Arroxo, recordando unhas palabras de Unamuno. Venceréis, pero no convenceréis.
4: Co lema de que se fai para rematar ca parálise que vive Lugo. Ollo, a parálise que vive Lugo despois da tremenda transformación que viviu nestes últimos anos. Posiblemente unha das máis grandes en relación a actuacións tempos da historia da nosa cidade. Iso sí, pode ser que dende a bancada popular estivesen pensando na parálise dos 17 anos da tinería, a das décadas do Plan Paradai, e por xa non falar do cuartel de San Fernando, amosando un novo descoñecemento absoluto da nosa cidade e de a quen competen estas actuacións. Un novo argumento que cae só porque a veciñanza de Lugo botou as maus á cabeza en cando escoitou tremendo infundio. E pasamos ao último, o máis actual, o desta semana, que xa o argumento de desesperación ante o indefendible, que simplemente en decir que o goberno se aparte e deixe de crispar. Sei o que esta semana. E que un argumento tan a desesperada que creo que non pensaron nin o que dicían, porque o Partido Popular da señora Candia que dixese iso despois de todo acontecido neste mandato, un mandato inédito dende logo, fixo que esta frase se convertese no chiste de calquera persona nesta cidade.
5: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

pues aparte de la moción de censura debatida, aprobada, cambio de alcalde, en este momento una alcaldesa, pues hay otras muchas cosas que contar aquí en Si Radio de Galicia. Imputados a concelleira de Seguridade de Vigo y o dono da atracción Saltamontes por un posible homicidio imprudente. Partido Popular e BNG volven a exixir o cese da edil de Seguridade de Vigo o ser imputada dun posible homicidio imprudente. A poboación de Galicia sube a 2.730.134 persoas no primeiro trimestre do 26, case 14.000 máis polos estranxeiros. Sanidade confirma dous casos de sarna en Vila de Cruces, Pontevedra, e mantén seguimento a 18 contactos. A Xunta propón que o curso escolar 26-27 arranque o 9 de setembro e finalice o 21 de xunio. O Festival O Son do Camiño anuncia os horarios da súa edición do 26 que ten esgotados os abonos. Máis de 2.000 traballadores do metal botanse á rúa de Vigo para reclamar un convenio provincial digno. O conselleiro de Sanidade pide tranquilidade polo antivirus e dice que o galego que está no MV Ondius está ben. Detidas tres persoas na Coruña relacionadas co menudeo de drogas. Xavier Pérez Igresas repetirá como candidato do BNG á Alcaldía de Vigo para dar un gran salto adiante no ano 27. Galicia registrou 105.000 doacións de sangue no 25, 9.000 persoas o fixeron por primeira vez e o 35% máis de unha vez. Investigan as causas da morte dunha muller nunha zona do porto de Ribeira, a Coruña. Estes son algunhas cousas en Galicia, máis despois falaremos desas demais titulares dos sitios da comunidade. Para un total e a nivel internacional hai bastantes cousas. A Organización Mundial da Saúde confirma a infección por antivirus en 5 dos 8 casos sospeitosos. A Organización Mundial da Saúde confía en que o brote do antivirus teña un alcance limitado porque non é o COVID. A naviera do barco contacta con todos os pasaxeiros desembarcados en Santa Helena o 24 de abril. Non estaba declarado o brote aínda. España deixa aos países decidir se envían avións a buscar os seus nacionais do barco ou fai a Unión Europea. Sanidade perfila nun informe técnico xurídico as condicións da cuarentena do antivirus nas próximas horas. Será dado a coñecer, pero aínda non é oficial. O presidente do PP, o líder do PP, Feijó, acusa o goberno de xerar confusión e pide saber os expertos que avalan as súas decisións co antivirus. O presidente de Canarias anuncia que o cruceiro non vai atracar en Canarias. Solo fondeará e evacuación será nunha lancha. Aïlladas de forma preventiva en Chile, dúas persoas que subiron o cruceiro. O goberno de Arxentina acusa a Organización Mundial da Saúde de usar o antivirus para condicionar unha decisión soberana. Son noticias estas de hai uns minutos.
aínda non, nin siquiera tivemos tempo a repasalas para saber o que quere decir isto. En principio podemos facer referencia a elas e facemos, ampliamos un pouco máis esta noticia. O Ministerio de Saúde de Argentina usou nas últimas horas a Organización Mundial da Saúde de usar o brote de antivirus do cruceiro Ondius, o cal partiu do Porto Argento rumbo a Cabo Verde e destino final Canarias, para condicionar unha decisión soberana do seu país, cuyo goberno anunciou a súa salida deste mesmo organismo en marzo do 26, seguindo os pasos de Estados Unidos que o fixo a comenzos de este ano. A Organización Mundial da Saúde volve a antepoñer a política a evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar unha decisión soberana de Argentina, indicou a carteira nun comunicado. A cal defendeu que esta coyuntura demostra que a cooperación técnica non exixe subordinación política. Tamén temos un día máis que falar da guerra. Estados Unidos ataca centros de mando iranís despois de interceptar ataques iranís non provocados. Irán augura que pronto celebrará a súa gran vitoria e advirte estar decidido a controlar Hormuz. Trump asegura que seguir negociando con Irán despois de afirmar que o alto lume continúa vixente. Trump asegura seguir negociando con Irán. Isto quere decir que non saben eles moi ben o que está pasando. Bueno, eles sí que o saben, pero as información, a información tamén ven a conto, tá? Si aquí hai unha cuestión económica tamén de fondo, que ninguén, que ninguén se escape ou que ninguén pense que isto non é así, porque si o é. Tómanse decisións que despois revertilas é tremendamente complicado, porque bueno, eles saben ben por qué poden perder moi todo, moi todo diñeiro. Poderosos gobernan. Falo de poderosos, non falo dos que están aí dando a cara, sino dos que están enriba deles. As decisións son moi complexas.

E agora imos co tempo en Galicia nas próximas horas, que non ven nada ben o parecer. Imos ver o que nos di Meteo Galicia, pero non parece que veña demasiado ben este venres 8 de maio. Bueno, en principio imos coas temperaturas, que están algo máis quentes que onte. Hai un pouco de máis calor, non? Lugo temos 9 grados, temos 10 grados en Ourense, 10 en Santiago de Compostela, 11 grados en Ferrol, 11 grados na Coruña, 12 grados en Vigo e 12 grados na Coruña. E 12 grados en Pontevedra, queremos decir. Si botamos unha man de do que nos di Meteo Galicia, pois nos di que Galicia estará durante o día de hoxe baixo a influencia dunha borrasca situada ao oeste de Portugal, que vai enviar liñas de inestabilidade, e con esta situación agárdanse ceos nubrados con precipitacións máis intensas na metade leste pola mañá, quedando tipo chubasco pola tarde, máis probables en zonas do interior, localmente treboentos. As temperaturas mínimas van experimentar un moderado ascenso, mentras que as temperaturas máximas van sufrir un moderado descenso, quedando en valores baixos para a época do ano. Os ventos serán do sur-suroeste frouxos en xeral, moderados no litoral, virando al este nordés o final do día, e o que nos di Meteo Galicia. Para mañá sábado, a situación é moi parecida á de hoxe. Galicia quedará tamén baixo a influencia das baixas presións situadas ao oeste de Portugal, deixando moita inestabilidade atmosférica, e con isto teremos ceos alternando as nubes con claros, con chubascos movéndose de sur a norte do territorio co avance do día, sendo localmente fortes e mesmo localmente treboentos pola tarde. As temperaturas non van ter demasiados cambios ou estarán con lixeiros ascensos nos valores máximos. Os ventos soprarán do sur-sueste moderado en xeral, é o que nos di Meteo Galicia. E o vindeiro domingo, durante este día, vai persistir a inestabilidade atmosférica, e con esta situación haberá intervalos nubrados e chubascos intermitentes localmente treboentos. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, os ventos sobrarán de componente sur, moderados en xeral.

como un accidente de tráfico en na DP4604 en Garceiras, un accidente de tráfico ás 7:30 con feridos. Non sabemos indo ao alcance deste accidente, máis tarde o coñeceremos. Garceiras é alrededor de Melide. Tamén temos outro accidente con feridos en Vigo. Alrededor de Pereiró, a 7:15 da mañá. En principio son os dous incidentes nas estradas. Nas estradas galegas esta mañá, a esta hora. Tamén temos que destacar outro incidente, neste caso un incendio urbano na Coruña, do cal sabemos, coñeceremos datos máis tarde. Destacar que 4 persoas resultaron feridas e foron trasladadas ao seu centro hospitalario de referencia despois de sufrir un accidente de tráfico no que se viron implicados 2 coches e un camión na Nacional 634 ao seu paso polo concello de Curtis. O accidente produciuse a altura do quilómetro 664 alrededor das 8 da tarde deste do serán de onte, momento no que o 112 Galicia tivo constancia do suceso a través do sistema automático de chamada de emerxencia dun dos vehículos afectados e de xeito simultáneo polas chamadas de varios particulares que solicitaban asistencia médica para os ocupantes. Dende o Centro de Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia coordinouse de inmediato un operativo no que participaron o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos, o GES de Curtis, a Garda Civil de Tráfico e os efectivos de Protección Civil da localidade. Unha vez no punto, os servicios de emerxencia asistiron ás 4 vítimas antes de proceder a súa evacuación. A causa do accidente, a circulación na Estrada Nacional viuse afectada polo corte dun dos carrís, aínda que a intervención dos axentes e dos equipos de mantenemento permitiu que o tráfico quedase restablecido con normalidade pouco despois, sen que se registrasen retencións de importancia. Isto ocurriu onte pola tarde.

0: Carmen García Martel e Evelyn Rubio van disputar a segunda volta das eleccións ao reitorado da Universidade de Vigo, despois de ser as dúas candidatas máis apoiadas na votación celebrada este mércores. Segundo os resultados provisionais, ningún dos tres aspirantes acadou o 50% necesario para proclamarse directamente reitor ou reitora, polo que será necesaria unha nova convocatoria electoral o vindeiro día 15. Con 100% do escrutinio completado, Carmen García Mateu obtivo algo máis do 40% do voto ponderado, mentras que Belén Rubio situouse ao redor do 34%. O terceiro candidato, Jacobo Porteiro, quedou fora da segunda volta ao lograr algo menos do 26% dos apoios. Por sectores, García Mateo foi a candidata máis votada entre profesorado permanente, persoal docente e investigador con vinculación estable á universidade, ademais do alumnado e o personal técnico de xestión e administración. Pola súa banda, Belén Rubio conseguiu o mellor resultado entre o resto do persoal docente. En canto á participación, o sector con maior mobilización foi o do profesorado permanente, cunha porcentaxe superior ao 86%. O personal técnico situouse arredor do 83% e o resto do profesorado preto do 59%. Entre o alumnado, a participación superou o 13%. Tras coñecerse os resultados, Jacobo Porteiro felicitou as dúas candidatas clasificadas para a segunda volta. Belén Rubio asegurou que vai continuar explicando o seu modelo de universidade á comunidade educativa, mentras que Carmen García Mateo destacou o apoio recibido e sinalou que a Universidade de Vigo contará por primeira vez cunha reitora. A Fiscalía de Ourense formulará acusación contra o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación administrativa ao non solicitar a compatibilidade para exercer ao mesmo tempo cargo municipal e a súa actividade privada como propietario de Auria Televisión. Segundo fontes do Ministerio Público, o fiscal encargado do caso aínda non presentou o escrito definitivo da acusación, xa que continúa pendente da resolución do recurso presentado pola acusación particular. Neste recurso solicítase que o rexedor sexa tamén xulgado por malversación e falsidade documental, o que modificaría o proceso xudicial. Mentras tanto, Gonzalo Pérez Jácome difundiu nas redes sociais a mensaxe de que a Fiscalía non formulará acusación pola prevaricación contra él. Porén, fontes do Ministerio Público confirmaron que sí presentarán escrito por ese delito administrativo. A Fiscalía pide desestimar tanto o recurso da acusación particular como recurso de apelación presentado polo propio alcalde, no que solicita o arquivo das dilixencias. No seu razonamento, o fiscal considera que non existe delito de malversación porque os fondos públicos supostamente percibidos de maneira indebida non estaban previamente baixo control do investigado. Ademais, descarta tamén a existencia de falsidade documental ou entender que os membros da corporación municipal coñecían a actividade profesional de Jácome e a súa vinculación coa televisión Auria TV. O Ministerio Público lembra tamén que en decembro do 21 o Pleno Municipal aprobou unha moción instando ao alcalde a renunciar ao soldo do Concello por considerar incompatible esa remuneración coa súa actividade profesional privada.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Rolling Stone.
1: Máis dun milleiro de traballadores do sector do metal percorreron este xoves as rúas de Vigo no primeiro día de folga convocada por Comisións Obreiras, CIGA e UGT para protestar polo bloqueo na negociación do convenio provincial. A movilización afecta a uns 33.000 empregados de sectores como os esteleiros, as industrias auxiliares do naval e da automoción, ademais de actividades relacionadas coa fontanería ou a electricidade. A manifestación partiu ás 9 da mañá dende a zona de Beiramar, diante da factoría de Armón, baixo un amplo dispositivo policial. Ao longo do percorrido foronse incorporando máis traballadores e piquetes, especialmente na contorna da Praza de América, antes de concluir diante da delegación da Xunta, onde tivo lugar unha asamblea. Durante a protesta escoitáronse consignas reclamando un acordo para o convenio do metal. O secretario comarcal da CIGA Industria, Xulio Fernández, asegurou que a xornada de folga estaba a ter un seguimento elevado nos centros de traballo da provincia e pediu á patronal que retomase as negociacións. Pola súa banda, o portavoz de Comisións Obreiras, Rodolfo Otero, incidiu na necesidade de que o empresariado recoñeza as condicións laborais do sector e mellore aspectos relacionados coa seguridade no traballo, especialmente na industria naval. Dende UGT, Cristian González destacou que o convenio do metal de Pontevedra foi históricamente unha referencia e advertiu do aumento da precariedade e dos riscos derivados de cuestións como o estrés térmico ou os accidentes laborais. Elena Candia converteuse este xoves na nova alcaldesa de Lugo, despois de prosperar a moción de censura presentada polo Partido Popular coa apoio da concelleira non adscrita María Reigosa. O pleno extraordinario celebrouse a partir das 12 do mediodía nun ambiente de forte tensión política e social, con bastantes persoas concentradas no exterior do concello para protestar contra o cambio de goberno municipal. A nova alcaldesa, nas súas primeiras palabras como rexidora, destacou que o paso foi dado para conseguir un Lugo mellor.
2: A todos aqueles que nos levan apoiado moitísimos anos e que permitían que ganásemos as eleccións, hoxe sei que é un día histórico. A todos eles pido, por suposto, pois a maior da humildade, o exercicio responsable de cada unha das manifestacións públicas e o traballo que, como veu facendo hasta agora, que agora evidentemente lucirá máis porque temos a posibilidade de gobernar. E os que por algunha razón non comparten a nosa decisión, tamén lles pido unha oportunidade. A nosa acción de goberno intentará convencer de que efectivamente teñen razóns para creer en nós. E como decía o compañeiro Cabarcos, os que están expectantes, pois tamén lle pediremos a confianza. E será os feitos os que, sen dúbida, intentarán convencer de que este equipo honesto e traballador solo deu este paso para construir un Lugo mellor. Moitas gracias a todos.
1: Elena Candia asegurou que outro Lugo é posible e comprometeuse a impulsar medidas como a creación de máis aparcadoiros, a renovación do servizo de axuda no fogar e a mellora da programación das festas de San Froilán. Durante a sesión interviron o alcalde saínte, Miguel Fernández, o extenente de alcalde, Rubén Arroxo, e representantes do Partido Socialista e do PP. Miguel Fernández dixo que durante o mandato do PSOE nos últimos anos conseguiron mellorar a calidade de vida de Lugo.
3: O Partido Popular viu nesta traxedia unha oportunidade para acadar por vías indirectas o poder que a cidadanía non lle concedeu nas urnas.
1: Un mozo faleceu este mércores no concello lucense de Vilalba despois de sufrir un accidente laboral no polígono industrial de Sete Pontes. Segundo informou o 112 Galicia, o mozo estaba a realizar prácticas nunha empresa dedicada á construción de maquinaria industrial cando lle caeu en riba un tubo dun peso aproximado de 500 kilos. O servicio de emerxencias tivo o coñecemento do sucedido arredor das 12:15 do mediodía a través dun aviso realizado polo 061 que alertaba da existencia dun ferido moi grave. A todo lugar desplazáronse os servicios sanitarios, aínda que finalmente non puideron facer nada por salvarlle a vida, eso certificaron o falecemento da vítima. No operativo participaron tamén efectivos da Garda Civil, da Policía Local e de Protección Civil de Vilalba.
4: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A 23ª edición do Festival de Cans contará con máis dun cento de proxeccións e 30 estreas, ademais de homaxes, encontros e actividades paralelas que volverán a converter a Parroquia do Porriño nun dos principais focos do audiovisual galego. O director do certame, Alfonso Pato, presentou este mércores a programación dunha edición que vai render tributo ao cineasta Jaione Camborda, a actriz e bailarina Janeno Bas, ao veciño coñecido como Paco do Buraco, e ao músico e debuxanto Víctor Coyote. O festival lembrará tamén o actor Celso Bugallo, falecido o pasado mes de decembro, ao que vai dedicar a Rúa Efémera e unha retrospectiva da súa traxectoria artística. Ademais, haberá recordos para outras figuras vinculadas ao certame como Sebe Novas e Carlos Taboada. Outra das protagonistas, outro dos protagonistas desta edición, será a presenza do cineasta Julio Meden, encargado do coloquio central do festival, que descubrirá a súa estrela no Torreiro de Cans o 23 de maio. Na presentación da programación participaron o conselleiro de Cultura, José López Campos, o deputado provincial Jorge Cubela, o delegado da Zona Franca de Vigo, David Regades, e o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, entre outros representantes institucionais e do sector cultural. A catedrática de Inmunoloxía da Universidade de Vigo, África González, pediu tranquilidade ante os casos de antivirus detectados no cruceiro internacional MV Ondius e chamou a evitar o alarmismo pola situación sanitaria da embarcación que vai a ser atendida en España. A especialista subliñou que o antivirus é unha enfermedade coñecida dende finais da década dos 70 e insistiu en que a transmisión entre as persoas é moi rara. Segundo explicou, o salto do virus entre humanos é excepcional e non comparable co comportamento doutros virus respiratorios como a gripe, o sarampelo ou o coronavirus. África González destacou ademais que os sistemas sanitarios europeos están preparados para afrontar este tipo de situacións e lembrou que existen protocolos hospitalarios e recursos axeitados para atender os casos máis graves que poidan detectarse entre os pasaxeiros do barco. A inmunóloga galega explicou ademais que a maioría das infeccións por antivirus prodúcense polo contacto con roedores infectados, principalmente a través da urina, das heces ou, nalgúns casos, de mordeduras. Tamén indicou que existen diferentes variantes do virus, entre elas a cepa Andes, máis frecuente no cono sur americano e asociada a algúns brotes limitados, como é o caso que hai neste barco. Sobre o caso do MV Ondius, González considera que se trata dunha situación excepcional derivada da convivencia nun espazo pechado e do contacto estreito entre a tripulación e pasaxeiros. A experta aposta por evacuar e atender rapidamente as persoas con síntomas e aplicar medidas de illamento dentro do barco para evitar novos contagios. Tamén recomendou manter unha vixilancia prolongada sobre as persoas asintomáticas, xa que o período de incubación do virus pode chegar a tos 45 días. Señalou ademais que os protocolos deben aplicarse nestes casos e son similares aos empregados en cuarentenas por enfermedades infecciosas. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña reclamou ao Goberno Central a apertura inmediata ao público do Pazo de Meirás despois da resposta do Executivo Estatal a unha pregunta formulada polo BNG sobre a posible cesión do inmoble á Xunta de Galicia mediante a fórmula de cesión modal. A entidade lembra que aínda non se constituíron as comisións previstas para abordar o futuro do Pazo, entre elas a Comisión de Asesoramento Científico e Técnico, na que deberían participar representantes da Administración do Estado, da Xunta, da Deputación da Coruña e dos concellos da Coruña e Sada. A Comisión de Memoria Histórica considera que a fórmula anunciada polo Estado para tratar cuestións relacionadas cos usos futuros do inmoble e a súa cesión pode ser válida sempre que se actualicen os obxectivos establecidos no protocolo asignado previamente. Ademais, a Comisión insiste en que os traballos sobre a resignificación do Pazo de Meirás e os futuros usos deben iniciarse sen máis demora, unha vez que a sentenza sobre a titularidade do inmoble xa é firme e que o Estado figura como propietario. Neste contexto, a entidade asegura que non existe ningunha xustificación para impedir as visitas públicas ao interior das torres e outras dependenzas do Pazo. Por iso, demanda que se cumpra a legalidade e que se permita o acceso e o desfrute público deste ben patrimonial. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou de que o Consello ratificou un novo protocolo de actuación unificado e común para toda a Galicia que busca acurtar máis de o 30% ata unha terceira parte os tempos de diagnose ante a sospeita dunha enfermidade rara. Avalado polas achegas de 20 profesionais de diferentes especialidades, o novo procedimento define criterios comuns para a avaliación, derivación e comunicación de resultados clínicos.

0: Adiós, escoitamos ao presidente da Xunta.
1: Outro ten que ver coas enfermidades raras, que son aquelas que afectan a menos de 5 persoas por cada 10.000 habitantes. En Galicia hai, non chega a 6.000, pero acércase moito, máis de 5.800 pacientes diagnosticados cunha chamada enfermidade rara. Bueno, a Xunta de Galicia ten unidade, xa ten creadas, por exemplo, 3 unidades de enfermidades raras. Hai unha estrategia específica con 400 millóns de euros, pero hai que seguir dando pasos neste sentido. E un aspecto clave, sen dúbida, é a diagnose temperá. Na actualidade, o tempo medio de diagnóstico de enfermidade rara está entre 2 e 2 anos e medio, e o que queremos é reducilo. E por eso se aprobamos un protocolo de actuación unificado e común para todas as unidades sanitarias de Galicia, que o que busca é acurtar ao redor dun 30% como mínimo, a terceira parte casi, os tempos de diagnose cando haxa sospeita de padecer unha enfermidade rara. Ímolo facer por varios medios, por destacarlles os 3 máis salientables. O primeiro, vaise crear unha vía rápida para que nos casos máis urxentes os resultados xenéticos, cando se pidan probas, estean listos nun prazo máximo de 30 días. Cales son esos casos máis urxentes? Pois nos embarazos onde dase unha sospeita de que o feto pode ter unha enfermidade rara e certas enfermedades nas que teñan patoloxías nas que a rapidez de diagnose influa moito no posterior tratamento e evolución de enfermidade. Pois estou falando, por exemplo, certos tipos de ELA, atrofia muscular espinal ou a fibrose quística, donde a rapidez de diagnóstico, de diagnose, influye moito despois na evolución e no tratamento. Esa é unha primeira novedade salientable. Outra é que cada área sanitaria vai ter unha unidade de referencia con criterios comuns para saber cando un paciente ten que ser derivado. É dicir, non vai quedar, como sucede a todo agora, a criterio de cada especialista, sino que vai haber uns elementos comuns que determinen cando se ten que producir esa derivación ante a sospeita de padecer unha enfermidade rara para poder facer un estudio máis exhaustivo. E tamén vai haber un procedimento común en toda Galicia para que os médicos pidan probas e estudios xenéticos conforme a unhas pautas e uns patróns comunes. E, por último, cando haxa sospeitas nunha diagnose de que a enfermidade rara ten, ademais, como sucede en moitos casos, implicacións hereditarias, unha enfermidade que se transmite, a xenética influye na herdanza desas enfermidades, non só se vai atender, por suposto, o paciente, sino tamén aí a familia será chamada a consulta para avaliar o tratamento e as pautas a seguir con respecto a para intentar evitar ou previr futuras diagnosis noutros membros da familia.
2: Sevicas, si radio, somos como a ti.

Pois xa ás 9 da mañá recuperamos o fío da actualidade deste venres 8 de maio de 2026 aquí en Galicia, primeira hora. Bos días de novo, un día máis, Galicia, primeira hora en Si Radio de Galicia. Hasta as 10 da mañá contando o que este ocurrindo na comunidade galega nesta xornada.

A población de Galicia sube a 2.730.134 personas, individuos, iba a decir. No primeiro trimestre de 2026, casi 14.000 máis polos estranxeiros. Sanidade confirma 2 casos de sarna en Vila de Cruces e mantén seguimento a 18 contactos. A Xunta propón que o curso escolar 26-27 arranque o 9 de setembro e finalice o 21 de xuño. O festival O Son do Camiño anuncia os horarios da súa edición 2026 que ten esgotados os abonos. Máis de 2.000 traballadores do metal botan xa rúa en Vigo para reclamar un convenio provincial digno. O conselleiro de Sanidade pide tranquilidade por o antivirus e di que o galego que está no Ondius está ben. Detidas 3 persoas na Coruña relacionadas co menudeo de drogas. Xavier Pérez Igrexas repite como candidato do BNG á alcaldía de Vigo para dar un gran salto adiante, afirma no ano 27. Galicia rexistrou 105.000 doacións de sangue no ano 25, 9.000 persoas o fixeron por primeira vez e o 35% máis de unha vez. Investigan as causas da morte dunha muller nunha zona do Porto de Ribeira, a Coruña. Se faláramos deste caso, a policía está investigando. E prospera a moción de censura en Lugo. Candia recupera a alcaldía para o Partido Popular despois de 27 anos. Outro Lugo é posible, di Elena Candia, que afirma que vai a gobernar para todos e para todas. Despois daremos a nosa opinión sobre este momento na cidade de Lugo. Nun simples. Antes imos a contar cales son as noticias que están en riba da mesa con referencia a España e o mundo. Aïlladas de forma preventiva en Chile 2 persoas que subiron o cruceiro. Noticia de Faimundo. O goberno arxentino acusa a Organización Mundial da Saúde de usar o antivirus para condicionar unha decisión soberana. A decisión soberana é unha decisión Milei, como unha decisión Trump. Sair da Organización Mundial da Saúde. Sea a decisión soberana. A Organización Mundial da Saúde confirma a infección por antivirus en 5 dos 8 casos sospeitosos. En todo caso, tamén avisan que isto ten un alcance limitado, que non é o COVID, pero bueno, aí está. España deixa que aos países decidir se envían avións para os seus habitantes, para os seus nacionais, ou fai a Unión Europea. Avións para facer o rescate do barco que vai fondear, atención, vai fondear, non atracar en Canarias. Hai unha pequena diferencia, fondear e quedar perto, e non botar o atraque. Feijóo acusa o goberno de xerar confusión e pide saber os expertos que avalan as súas decisións co antivirus. Directo, Estados Unidos ataca centros de mando iraníes despois de interceptar ataques iraníes non provocados.

E tamén unha noticia de última hora. Emiratos asegura que os seus sistemas de defensa antiaérea responden a misiles e drones procedentes de Irán. Mientras Irán augura que pronto vai celebrar a gran victoria, Trump di que vai seguir negociando con Irán tras afirmar que o alto lume continúa vixente. Alto el fuego. La traducción sería alto o lume, claro. E os laboristas enfrentan as súas primeiras derrotas nas eleccións locais de Reino Unido con un novo partido que se chama Reform, abríndose camiño.

E hai unha noticia que aparece hoxe en El País, a que tamén queremos facer referencia. Os acreedores das renovables estenden a ameaza de embargo á selección española durante o Mundial. Os fondos oportunistas que litigan contra España logran que a xustiza permita bloquear pagos e fondos en todo o territorio estadounidense e abarcaría isto incluso a selección española de fútbol durante o Mundial que se vai xogar en Estados Unidos. Os acreedores, di unha información firmada por Nuria Morcillo, os acreedores que litigan contra España polo recorte das primas ás enerxías renovables intensificaron as súas medidas de presión para cobrar indemnizacións recoñecidas en arbitraxes internacionais. Os fondos oportunistas que adquiriron os dereitos de representación e cobro destes pleitos obtiveron luz verde da xustiza estadounidense para rastrear máis activos e bens españois susceptibles de embargo en todo Estados Unidos, según fontes xurídicas coñecedoras destes procedementos. Así, no marco da ameaza de bloquear pagos e cobros vinculados á participación da selección española no Mundial de Fútbol, que se vai celebrar en Estados Unidos, os demandantes advertiron de que van estender as peticións de embargo en todos aqueles territorios nos que o conxunto nacional se desplace para este torneo. Estamos lendo isto, estamos pensando cousas raras, é dicir, que terá que ver a selección de fútbol con unha decisión política dun goberno que lle teñen que cobrar, si lle teñen que cobrar, porque os arbitraxes que o mellor foron mal levados e xa sabemos como pasan as cousas, pois pues, teñen que cobrar o goberno, pero non a selección, non? Foi unha decisión, non sei se den, que vamos a lembrar así por o aire, tomada, non sei, un momento, unha decisión de anular, de cambiar a reforma eléctrica e non impulsar as renovables. E había uns compromisos adquiridos anteriormente que o goberno deixou de cumprir dun día para outro. Unha das polémicas decisións do que se atribúe tamén o tal Montoro, ademais. Unha polémica decisión Montoro.

0: Imos co tempo en Galicia neste 8 de maio. O que temos que decir en principio é que o tempo cambiou. Onde tivemos un día bastante bo, eh? Temos as temperaturas máis altas, as temperaturas matinais un poquinho máis altas. En Lugo temos 9 grados, en Ourense 10 grados, 10 grados en Santiago de Compostela, 11 grados na Coruña, 11 grados en Ferrol e 12 grados en Pontevedra e 12 grados en Vigo. Dime Teo Galicia que estaremos hoxe baixo a influencia dunha borrasca situada ao oeste de Portugal que vai enviar liñas de inestabilidade e con esta situación agárdanse ceos nubrados con precipitacións máis intensas na metade leste pola mañá, quedando tipo chubasco pola tarde, máis probables en zonas do interior e localmente treboentos. As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, mentras que as máximas sufrirán un moderado descenso, quedando en valores baixos para a época do ano. Os ventos serán de sur-suroeste frouxos en xeral, moderados no litoral, virando al este nordés ao final do día. E mañá sábado día 9, o que nos di Meteo Galicia para mañá é que Galicia quedará baixo a influencia das baixas presións situadas ao oeste de Portugal, deixando moita inestabilidade atmosférica. E con isto teremos ceos alternando as nubes con claros, con chubascos movéndose de sur a norte do territorio co avance do día, sendo localmente fortes e mesmo localmente treboentos pola tarde. As temperaturas en demasiados cambios, con lixeiros ascensos nos valores máximos, os ventos soprando do sur-suroeste moderados en xeral mañá sábado. E o domingo? O domingo tamén persistirá a inestabilidade atmosférica, di Meteo Galicia, e con esta situación agárdanse intervalos nubrados e chubascos intermitentes localmente treboentos. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, os ventos soprarán de compoñente sur moderados en xeral.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

En Lugo hai nova alcaldesa. Elena Candia vai tomar este venres as súas primeiras decisións políticas. Algúnas as tomou na tarde de onte. Haberá decretos para firmar. Non sabemos como vai ser ese traspaso de poderes despois de que a oposición, xa oposición onte goberno, abandonara o salón de plenos sin a mínima cortesía cara a nova alcaldesa. Lugo viviu este xoves unha desas xornadas que quedan marcadas na historia da política dunha cidade. A moción de censura que leveu a Elena Candia á alcaldía devolveu ao primeiro plano unha ferramenta plenamente democrática, como é a moción de censura, pero tamén profundamente polémica, sobre todo cando chega acompañada de tensión social, un pouco inventada ao mellor, e dunha forte división política no consistorio. As protestas ás portas do concello evidencian que unha parte importante da cidadanía non comparte nin o momento, nin a fórmula empregada para provocar ese cambio de goberno en Lugo. O ambiente vivido dentro e fora do Salón de Plenos deixa claro que a nova etapa nace nun contexto complexo e cunha sociedade local especialmente atenta ao que sucede, o que vai a suceder nos próximos meses tamén. Pero, ao mesmo tempo, toda mudanza política representa tamén unha oportunidade. Elena Candia chega á alcaldía cun discurso centrado na transformación da cidade e na necesidade de abrir un novo tempo para Lugo. A partir de agora, as palabras deberán converterse en feitos, e isto é o complicado da política, porque unha cousa é falar e outra dar trigo, porque a expectativa creada é elevada e porque o tempo político será moi curto. Falta solo un ano para as vindeiras, falta moi pouco tempo para as vindeiras eleccións municipais. A nova alcaldesa terá apenas este tempo, un ano, para demostrar que esa transformación anunciada é posible, que pode traducirse en melloras visibles xa, en melloras a corto plazo, visibles para a veciñanza. Aparcadoiros, servizos públicos, mobilidade ou dinamización da cidade serán cuestións que a cidadanía terá que ver e que, dende logo, avaliará con rapidez. Nun escenario político tan tenso, o verdadeiro desafío non é gobernar, non será só gobernar, senón convencer. En este exame diario serán os lucenses e as lucenses as que tomen nota.

0: noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Elena Candia converteuse este xoves na nova alcaldesa de Lugo, despois de prosperar a moción de censura presentada polo Partido Popular coa apoio da concelleira non adscrita María Reigosa. O pleno extraordinario celebrouse a partir das 12 do mediodía nun ambiente de forte tensión política e social, con bastantes persoas concentradas no exterior do concello para protestar contra o cambio de goberno municipal. A nova alcaldesa, nas súas primeiras palabras como rexidora, destacou que o paso foi dado para conseguir un Lugo mellor.
2: A todos aqueles que nos levan apoiado moitísimos anos e que permitían que ganásemos as eleccións, hoxe sei que é un día histórico. A todos eles pido, por suposto, pois a maior da humildade, o exercicio responsable de cada unha das manifestacións públicas e o traballo que, como veu facendo hasta agora, que agora evidentemente lucirá máis porque temos a posibilidade de gobernar. E os que por algunha razón non comparten a nosa decisión, tamén lles pido unha oportunidade. A nosa acción de goberno intentará convencer de que efectivamente teñen razóns para creer en nós. E como decía o compañeiro Cabarcos, os que están expectantes, pois tamén lle pediremos a confianza. E será os feitos os que, sen dúbida, intentarán convencer de que este equipo honesto e traballador solo deu este paso para construir un Lugo mellor. Moitas gracias a todos.
1: Elena Candia asegurou que outro Lugo é posible e comprometeuse a impulsar medidas como a creación de máis aparcadoiros, a renovación do servizo de axuda no fogar e a mellora da programación das festas de San Froilán. Durante a sesión interviron o alcalde saínte, Miguel Fernández, o extenente de alcalde, Rubén Arroxo, e representantes do Partido Socialista e do PP. Miguel Fernández dixo que durante o mandato do PSOE nos últimos anos conseguiron mellorar a calidade de vida de Lugo.
3: O Partido Popular viu nesta traxedia unha oportunidade para acadar por vías indirectas o poder que a cidadanía non lle concedeu nas urnas. E concelleiros e concelleiras, non é política en mayúsculas, chámase oportunismo. É utilizar o máis sensible, o máis humano, como ferramenta de cálculo político. E Lugo, créanme, non merece eso. En segundo lugar, esta moción justifícase sobre unha mentira. Escoitamos reiteradamente, acabámoslo de facer, que Lugo está paralizado, que a cidade non avanza. Pero esta afirmación cae polo seu propio peso cando se contrasta coa realidade. Lugo leva anos experimentando unha transformación profunda. Medramos en actividade económica, gañamos en poboación, dinamizamos a vida social e cultural e melloramos de forma notable a calidade de vida dos veciños e veciñas.
1: Durante a intervención, o portavoz do BNG destacou que Lugo tivo unha gran transformación. Rubén Arroxo.
4: Co lema de que se fai para rematar ca parálise que vive Lugo. Ollo, a parálise que vive Lugo despois da tremenda transformación que viviu nestes últimos anos. Posiblemente unha das máis grandes en relación a actuacións tempos da historia da nosa cidade. Iso sí, pode ser que dende a bancada popular estivesen pensando na parálise dos 17 anos da tinería, a das décadas do Plan Paradai, e por xa non falar do cuartel de San Fernando, amosando un novo descoñecemento absoluto da nosa cidade e de a quen competen estas actuacións. Un novo argumento que cae só porque a veciñanza de Lugo botou as maus á cabeza en cando escoitou tremendo infundio. E pasamos ao último, o máis actual, o desta semana, que xa o argumento de desesperación ante o indefendible, que consiste simplemente en decir que o goberno se aparte e deixe de crispar. Sí, eso foi o que se dixo esta semana. E que é un argumento tan a desesperada que creo que non pensaron nin o que dicían. Porque o Partido Popular da señora Candia que dixese iso despois de todo acontecido neste mandato, un mandato inédito, dende logo, fixo que esta frase se convertese no chiste de calquera persona nesta cidade.
1: E a portavoz do Partido Socialista, González Abelleira, dixo que o concello é unha ferramenta de servicio público e que o goberno foi servicio público.
5: Señores e señoras concelleiras do Partido Popular, con que autoridade moral van ollar a cidadanía se incumpren o seu propio código ético? Que respeto lles van ter as leis que nos rixen como sociedade? Que en hoxe asinades esta moción convértese sempre en cómplice dunha fraude democrática que a súa propia normativa castiga taxativamente. Vostedes van máis alá de todo eso e premian a tránsfuga ou transfugismo, incluíndoa, como prometeu o presidente, nas vindeiras listas electorais do Partido Popular. E eso non lle é política, é unha transacción. Tránsfuga a cambio de sabe quen que prebendas. Este grupo exixe dignidade. Nós non entendemos o poder como un fin, senón como unha ferramenta de servicio público que mellora a vida da veciñanza.
1: A sesión estivo marcada tamén polo abandono do Salón de Plenos por parte dos grupos do PSOE e do BNG antes da intervención final da nova alcaldesa. Con este cambio político, Elena Candia convértese na terceira muller que ocupa a alcaldía da cidade de Lugo.

A Fiscalía de Ourense formulará acusación contra o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación administrativa ao non solicitar a compatibilidade para exercer ao mesmo tempo cargo municipal e a súa actividade privada como propietario de Auria Televisión. Segundo fontes do Ministerio Público, o fiscal encargado do caso aínda non presentou o escrito definitivo da acusación, xa que continúa pendente da resolución do recurso presentado pola acusación particular. Neste recurso solicítase que o rexedor sexa tamén xulgado por malversación e falsidade documental, o que modificaría o proceso xudicial. Mentras tanto, Gonzalo Pérez Jácome difundiu nas redes sociais a mensaxe de que a Fiscalía non formulará acusación pola prevaricación contra él. Porén, fontes do Ministerio Público confirmaron que sí presentarán escrito por ese delito administrativo. A Fiscalía pide desestimar tanto o recurso da acusación particular como recurso de apelación presentado polo propio alcalde no que solicita o arquivo das dilixencias. No seu razonamento, o fiscal considera que non existe delito de malversación porque os fondos públicos supostamente percibidos de maneira indebida non estaban previamente baixo control do investigado. Ademais, descarta tamén a existencia de falsidade documental ou entender que os membros da Corporación Municipal coñecían a actividade profesional de Jácome e a súa vinculación coa televisión Auria TV. O Ministerio Público lembra tamén que en decembro do 21 o Pleno Municipal aprobou unha moción instando ao alcalde a renunciar ao soldo do Concello por considerar incompatible esa remuneración coa súa actividade profesional privada. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou de 8 a 11 anos de prisión a condea imposta a un home que tentou asfixiar a súa exmuller cun cable dun cargador de teléfono móvil. O Alto Tribunal Galego estimou parcialmente o recurso presentado pola vítima ao considerar que debía aplicarse a agravante de xénero. Deste xeito, incrementa a pena fixada inicialmente pola Audiencia Provincial da Coruña. Con todo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia mantén a atenuante de embriaguez ao entender acreditado que o condeado padecía unha adicción crónica ao alcohol. Ademais, rexeitou o recurso presentado pola defensa do acusado. Os feitos remontanse ao ano 24, cando o home, separado da muller dende había varios meses, acedeu sen consentimento á vivenda dela durante a noite, mentras os fillos pequenos da parella dormían. Segundo recolle a resolución xudicial, o acusado quitoulle os teléfonos móviles e un cargador antes de iniciar un forcexeo. Posteriormente, utilizou o cable do cargador para asfixiala ata que perdeu o coñecemento. Foron os veciños da muller os que acudiron na súa axuda despois de escoitar ruídos procedentes da vivenda. Carmen García Marteu e Belén Rubio van disputar a segunda volta das eleccións ao reitorado da Universidade de Vigo despois de ser as dúas candidatas máis apoiadas na votación celebrada este mércores. Segundo resultados provisionais, ningún dos tres aspirantes acadou o 50% necesario para proclamarse directamente reitor ou reitora, polo que será necesaria unha nova convocatoria electoral o vindeiro día 15. Con 100% do escrutinio completado, Carmen García Mateu obtivo algo máis do 40% do voto ponderado, mentras que Belén Rubio situouse ao redor do 34%. O terceiro candidato, Jacobo Porteiro, quedou fora da segunda volta ao lograr algo menos do 26% dos apoios. Por sectores, García Mateo foi a candidata máis votada entre profesorado permanente, persoal docente e investigador con vinculación estable á universidade, ademais do alumnado e o personal técnico de xestión e administración. Pola súa banda, Belén Rubio conseguiu o mellor resultado entre o resto do persoal docente. En canto á participación, o sector con maior mobilización foi o do profesorado permanente, cunha porcentaxe superior ao 86%. O personal técnico situouse arredor do 83% e o resto do profesorado preto do 59%. Entre o alumnado, a participación superou o 13%. Tras coñecerse os resultados, Jacobo Porteiro felicitou as dúas candidatas clasificadas para a segunda volta. Belén Rubio asegurou que vai continuar explicando o seu modelo de universidade á comunidade educativa, mentras que Carmen García Mateo destacou o apoio recibido e sinalou que a Universidade de Vigo contará por primeira vez cunha reitora.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou este mércores en Bruselas na denominada primeira gran pulpada do Parlamento Galego. Un acto no que se elaborou polvo á feira para reivindicar a identidade pesqueira e culinaria de Galicia fronte aos posibles recortes da política pesqueira común da Unión Europea. O encontro celebrouse nunha sala da Eurocámara ambientada con música de gaita, viños e produtos galegos e contou coa participación de representantes do Partido Popular de Galicia e eurodeputados do Grupo Popular Europeo. A iniciativa foi impulsada polo eurodeputado Adrián Vázquez, que advertiu de que os recortes previstos na política pesqueira común poden afectar de maneira importante ao sector. Os populares galegos lembraron que Galicia representa máis do 25% das capturas pesqueiras de España e conta coa maior frota pesqueira da Unión Europea. Durante o acto, tamén se defendeu a necesidade de manter as axudas europeas ao sector e reducir as cargas burocráticas que afectan á actividade pesqueira. Ademais, reivindicouse o polbo galego como parte da identidade europea nun contexto marcado pola baixada da produción e pola veda establecida durante os meses de maio e xuño para favorecer a recuperación da especie. A celebración naceu a raíz dunha polémica protagonizada hai meses por Adrián Vázquez, que criticou nas redes sociais unha versión do pulpo a la gallega servida na cantina do Parlamento Europeo, elaborada con mestura de polbo, lura e brócoli. No acto participaron tamén o presidente da Asociación de Pulpeiros do Carballiño, Suso Pereira, e varios profesionais do sector que ofreceron unha demostración aos cociñeiros do Servicio de Restauración da Eurocámara. Un mozo faleceu este mércores no concello lucense de Vilalba despois de sufrir un accidente laboral no polígono industrial de Sete Pontes. Segundo informou o 112 Galicia, o mozo estaba a realizar prácticas nunha empresa dedicada á construción de maquinaria industrial cando lle caeu enriba un tubo dun peso aproximado de

0: Las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Elena Candia converteuse este xoves na nova alcaldesa de Lugo, despois de prosperar a moción de censura presentada polo Partido Popular coa apoio da concelleira non adscrita María Reigosa. O pleno extraordinario celebrouse a partir das 12 do mediodía nun ambiente de forte tensión política e social, con bastantes persoas concentradas no exterior do concello para protestar contra o cambio de goberno municipal. A nova alcaldesa, nas súas primeiras palabras como rexidora, destacou que o paso foi dado para conseguir un Lugo mellor.
3: A todos aqueles que nos levan apoiado moitísimos anos e que permitían que ganásemos as eleccións, hoxe sei que é un día histórico. A todos eles pido, por suposto, pois a maior da humildade, o exercicio responsable de cada unha das manifestacións públicas e o traballo que, como veu facendo hasta agora, que agora evidentemente lucirá máis porque temos a posibilidade de gobernar. E os que por algunha razón non comparten a nosa decisión, tamén lles pido unha oportunidade. A nosa acción de goberno intentará convencer de que efectivamente teñen razóns para creer en nós. E como decía o compañeiro Cabarcos, os que están expectantes, pois tamén lle pediremos a confianza. E será os feitos os que, sen dúbida, intentarán convencer de que este equipo honesto e traballador solo deu este paso para construir un Lugo mellor. Moitas gracias a todos.
2: Elena Candia asegurou que outro Lugo é posible e comprometeuse a impulsar medidas como a creación de máis aparcadoiros, a renovación do servizo de axuda no fogar e a mellora da programación das festas de San Froilán. Durante a sesión interviron o alcalde saínte, Miguel Fernández, o extenente de alcalde, Rubén Arroxo, e representantes do Partido Socialista e do PP. Miguel Fernández dixo que durante o mandato do PSOE nos últimos anos conseguiron mellorar a calidade de vida de Lugo.
4: O Partido Popular viu nesta traxedia unha oportunidade para acadar por vías indirectas o poder que a cidadanía non lle concedeu nas urnas.
2: A ministra de Igualdade, Ana Redondo, defendeu que o goberno actuou con toda a transparencia na xestión da crise sanitaria provocada polo brote de antivirus detectado no cruceiro VH Ondius, que vai chegar este sábado a Canarias con 147 pasaxeiros a bordo. Entre os viaxeiros hai 14 españois, un deles galego, ademais de persoas procedentes de Burgos, Cataluña, Asturias, Madrid e Valencia. Segundo a información facilitada, todos eles se atopan en bo estado. Ana Redondo recoñeceu que se trata dunha situación complexa e delicada, aínda que insistiu en que é unha cuestión técnica e de saúde pública. Neste sentido, pediu deixar traballar aos técnicos, aos científicos e responsables sanitarios, aos que atribuiu a responsabilidade principal na toma de decisións. A ministra tamén subliñou a necesidade de manter unha coordinación estreita coas autoridades das Canarias ante a chegada do barco. Ademais, explicou que o Ministerio de Política Territorial contactou coas comunidades autónomas nas que residen os cidadáns españois que viaxan no cruceiro. O buque viuse afectado por un brote de antivirus no que se registraron 7 persoas infectadas e 3 falecementos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: say. It wasn't the time, man.
1: Si estás ahí, sí radio. Somos como a ti.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou de 8 a 11 anos de prisión a condea imposta a un home que tentou asfixiar a súa exmuller cun cable dun cargador de teléfono móvil. O Alto Tribunal Galego estimou parcialmente o recurso presentado pola vítima ao considerar que debía aplicar

0: a agravante de xénero. Deste xeito incrementa a pena fixada inicialmente pola Audiencia Provincial da Coruña. Con todo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia mantén a atenuante de embriaguez ao entender acreditado que o condeado padecía unha adicción crónica ao alcohol. Ademais, rexeitou o recurso presentado pola defensa do acusado. Os feitos remontanse ao ano 24, cando o home, separado da muller dende había varios meses, acedeu sen consentimento á vivenda dela durante a noite, mentras os fillos pequenos da parella dormían. Segundo recolle a resolución xudicial, o acusado quitoulle os teléfonos móviles e un cargador antes de iniciar un forcexeo. Posteriormente, utilizou o cable do cargador para asfixiala ata que perdeu o coñecemento. Foron os veciños da muller os que acudiron na súa axuda despois de escoitar ruidos procedentes da vivenda. A marca de coches MG, propiedade do grupo chinés SAIC Motor, avanza nos seus plans para instalar unha fábrica en Europa e Galicia sitúase como a principal candidata para acoller o proxecto. A compañía, que se converteu na marca chinesa máis vendida da Unión Europea, superou no ano 25 as 300.000 matriculacións gracias á súa aposta por prezos competitivos e unha ampla oferta de vehículos. Nos últimos meses, os responsables da empresa vineron señalando a necesidade de producir coches no continente europeo para reforzar a súa presenza comercial. Entre os países analizados figuraban distintas opcións, pero finalmente España aparece agora como a mellor situada e dentro do Estado, Galicia a alternativa que máis convence ao fabricante asiático. O interese da Xunta por atraer esta inversión intensificouse ao longo deste ano con viaxes institucionais e reunións en China para chegar a posicións coa compañía. Segundo distintas informacións, a decisión podería estar próxima e o proxecto apunta xa cara ao norte da comunidade, especialmente á contorna de Ferrol. Representantes de SAIC visitaron nos últimos meses diferentes localizacións galegas, ademais do Porto de Vigo e da área da Plisán. A delegación tamén se desprazou ás Pontes, Narón e Ferrol para analizar posibles emprazamentos. Os terreos e a conexión portuaria eran condicións clave para a compañía. As últimas informacións publicadas pola prensa especializada apuntan a que a fábrica podería levantarse finalmente no porto exterior de Ferrol. Para facer o posible, manteríase conversacións coa Xunta sobre cambios e adaptacións necesarias na zona portuaria e que podería afectar a outros proxectos industriais previstos neste espazo.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: As 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Máis dun milleiro de traballadores do sector do metal percorreron este xoves as rúas de Vigo no primeiro día de folga convocada por Comisións Obreiras, CIGA e UGT para protestar polo bloqueo na negociación do convenio provincial. A mobilización afecta a uns 33.000 empregados de sectores como os esteleiros, as industrias auxiliares do naval e da automoción, ademais de actividades relacionadas coa fontanería ou a electricidade. A manifestación partiu ás 9 da mañá dende a zona de Beiramar, diante da factoría de Armón, baixo un amplo dispositivo policial. Ao longo do percorrido foronse incorporando máis traballadores e piquetes, especialmente na contorna da Praza de América, antes de concluir diante da delegación da Xunta, onde tivo lugar unha asamblea. Durante a protesta, escoitáronse consignas reclamando un acordo para o convenio do metal. O secretario comarcal da CIGA Industria, Xulio Fernández, asegurou que a xornada de folga estaba a ter un seguimento elevado nos centros de traballo da provincia e pediu a patronal que retomase as negociacións. Por a súa banda, o portavoz de Comisións Obreiras, Rodolfo Otero, incidiu na necesidade de que o empresariado recoñeza as condicións laborais do sector e mellore aspectos relacionados coa seguridade no traballo, especialmente na industria naval. Dende UGT, Cristian González destacou que o convenio do metal de Pontevedra foi históricamente unha referencia.

0: advertiu do aumento da precariedade e dos riscos derivados de cuestións como o estrés térmico ou os accidentes laborais. A 23ª edición do Festival de Cannes contará con máis dun cento de proxeccións e 30 estreas, ademais de homaxes, encontros e actividades paralelas que volverán a converter a Parroquia do Porriño nun dos principais focos do audiovisual galego. O director do certame, Alfonso Pato, presentou este mércores a programación dunha edición que vai render tributo ao cineasta Jaione Camborda, a actriz e bailarina Jané Novas, ao veciño coñecido como Paco do Buraco, e ao músico e debuxanto Víctor Coyote. O festival lembrará tamén o actor Celso Bugallo, falecido o pasado mes de decembro, ao que vai dedicar a Rúa Efémera e unha retrospectiva da súa traxectoria artística. Ademais, haberá recordos para outras figuras vinculadas ao certame como Sebe Novas e Carlos Taboada. Outra Outro dos protagonistas desta edición será a presenza do cineasta Julio Meden, encargado do coloquio central do festival, que descubrirá a súa estrela no Torreiro de Cans o 23 de maio. Na presentación da programación participaron o conselleiro de Cultura, José López Campos, o deputado provincial Jorge Cubela, o delegado da Zona Franca de Vigo, David Regades, e o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, entre outros representantes institucionais e do sector cultural.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: esta tarde. A una en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, deu a coñecer o reparto de áreas do novo Executivo Municipal apenas unhas horas despois de tomar posesión do cargo tras prosperar a moción de censura no Concello. O decreto de organización xa foi remitido aos servicios xurídicos para a súa asignatura, co obxectivo, segundo indicou o goberno local, de comenzar a traballar dende o minuto cero no desenvolvemento das propostas incluídas no plan de acción para Lugo. No novo organigrama, Antonio Ame Ejide convértese no primeiro tenente de alcalde e asumirá tamén a área de mobilidade e obras. Javier Vázquez será o segundo tenente de alcalde e estará á fronte de cultura e educación. A propia Elena Candia asumirá as competencias de medio ambiente, xestión integral de recursos humanos e seguridade, incluída a policía local. Cristina Sanz Arias ocupárase de dinamización económica e relacións institucionais. Flor Rubinos estará ao frente da zona rural e Ramón Cabarcos dirixirá urbanismo. O reparto complétase con Gustavo Díaz Rey en Política Social, Maiores e Migración, Agustín Gallego en Turismo e Museos, Mar Carballas en Economía, Participación, Servicios aos Veciños e Benestar Animal e Damián Carballo en Deportes, Infancia e Xuventude. Aurora Goas asumirá Muller e Conciliación, mentras que Silvia Colmenero será responsable de Industria e Mercados. No novo esquema tamén continuará María Reigosa como concelleira non adscrita. Segundo decreto, desempeñará labores de supervisión política e programática en materia de infraestructuras de maneira transversal, aínda que sen asignación económica. O Sindicato Labrego Galego, Comisións Labregas, manifestou o seu rexeitamento ao plan anunciado pola Consellería de Economía e Industria para impulsar a explotación de minerais críticos en Galicia, con proxectos previstos nas provincias da Coruña e Pontevedra, entre eles os de Corcoesto, Sanfís e Santa Comba. A Organización Agraria asegura que non existe unha minería sustentable e

0: advirte de que este tipo de explotacións xeran impactos irreversibles sobre o territorio, a auga ou solo a biodiversidade, ademais de poñer en risco o emprego vinculado ao sector agrogandeiro. O sindicato considera que a extracción de minerais como ouro, volframio ou estaño implica movimentos masivos de terra, xeración de residuos tóxicos e contaminación de acuíferos, cunha alteración permanente da paisaxe e da actividade económica no rural. O sindicato labrego galego critica tamén que, mentras a Xunta anuncia investimentos para proxectos mineiros, a Consellería de Medio Rural deixe sen resolver ou sen dotación económica as axudas para a incorporación de mozos e mozas ao agro. Segundo a organización, esta situación compromete o relevo xeneracional e o futuro do rural galego. A entidade rexeita igualmente os chamados plans sociais asociados a explotacións mineiras, que considera insuficientes para reparar os danos ambientais e económicos derivados destes proxectos. Nun comunicado, o sindicato acusa a Xunta de impulsar cambios normativos para facilitar a implantación de grandes proxectos industriais mediante a reducción de controis ambientais e de prazos administrativos. O sindicato labrego galego lembra, ademais, a movilización social contra proxectos mineiros desenvolvida nos últimos anos en lugares como Corcoesto, Sanfís, Touro, Muras ou Terrachá, e anuncia que continuará promovendo movilizacións, alegacións e accións xudiciais para frear novas explotacións mineiras na comunidade galega. A área de lingua da Deputación de Pontevedra vai desenvolver ao longo de todo o ano unha ampla programación cultural con motivo do Día das Letras Galegas, que nesta edición homenaxea a Begoña Caamaño. Así o anunciou en rolda de prensa a deputada responsable Sol Agra, quen destacou que o obxectivo é achegar a figura da autora a toda a provincia. Segundo explicou, a iniciativa busca difundir a obra, o pensamento e o compromiso social de Caamaño, considerados elementos clave para comprender a realidade actual. A campaña vai contar cunha identidade visual propia creada pola ilustradora Andreu Birsanu, baixo o lema As letras das Circes e as Morganas. A proposta artística inspírase na simboloxía de Circe e incorpora elementos vinculados ao feminismo, o activismo antimilitarista e a fortaleza. A programación inclúe un acto central, o 17 de maio, na Praza da Quintana, en Santiago de Compostela, cun espectáculo titulado De Circes e Morganas, que combina creación audiovisual, poesía e música coa participación de diversos artistas. Ademais, levarase a cabo outras accións como a distribución de libros, obra autora, en centros educativos e bibliotecas adaptados a distintas idades, así como reparto da súa novela Circe e o Pracer do Azul. Tamén se organizarán contacontos ilustrados, obradoiros literarios e musicais, en colaboración coa Asociación de Escritores e Escritoras da Lingua Galega.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se traballas, Si Radio. Somos como a ti.
3: Quizás porque aquel...

Saúdos, boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia. Actualidade política e xudicial, si onte nos levou a Lugo, hoxe lévanos a Vigo e ben marcada pola decisión dun xulgado de continuar o procedemento contra a concelleira de Seguridade do Concello de Vigo, a socialista Patricia Rodríguez, polo accidente mortal da atracción Saltamontes nas festas de Matamá no verán do 24. Unha decisión que provocou reaccións políticas inmediatas, peticións de dimisión e tamén un intenso debate público sobre as responsabilidades políticas e penais neste caso. Cómpre lembrar os feitos. No accidente faleceu un home, resultaron feridas varias persoas despois de que unha das estruturas da atracción chamada Saltamontes sufrise unha ruptura. O auto xudicial aprecia indicios para investigar se existiu unha posible imprudencia ao permitir o funcionamento dunha instalación que non contaba coa autorización correspondente. Agora ben, chegados a este punto, hai algo fundamental que non debemos esquecer. Unha imputación ou investigación xudicial non significa culpabilidade. Nun Estado de Dereito, a presunción de inocencia non é un detalle menor, ningunha frase feita. É unha garantía esencial que debe aplicarse a calquer cidadán, tamén a un cargo público. É evidente que unha concelleira de seguridade nunha cidade como Vigo ten unha responsabilidade política importante. Pero tamén é certo que a administración pública funciona a través de informes, procedementos e decisións técnicas nas que participan funcionarios, servizos municipais, inspeccións e distintos niveis de control. Precisamente por iso, é necesario aclarar con rigor que ocorreu, quen tomou cada decisión e se realmente se incumpliron os protocolos establecidos. A dor das vítimas e das súas familias merece respeto absoluto e tamén o merece a necesidade de coñecer toda a verdade. Pero iso debe facerse dende a serenidade, evitando xuicios paralelos e sen converter unha investigación xudicial nunha sentenza anticipada. A xustiza ten agora a responsabilidade de analizar toda a documentación, escoitar as partes implicadas e determinar se existiron responsabilidades penais concretas e se realmente esta responsabilidade que se lle atribúe á concelleira ao implicala neste caso é definitiva. E a política, mentras tanto, debería actuar con prudencia e responsabilidade, afastándose tanto do ruído partidista como das condeas preventivas. Porque nun asunto tan grave, a cidadanía merece algo máis que titulares rápidos, merece explicacións claras, garantías e verdade. E iso será posible o mellor cando teña lugar o xuicio e exista unha condena. Comezamos así este Noticias 1430 deste venres 8 de maio de 2026. Pero temos un sumario con moitas outras cousas. Política municipal, Elena Candía presenta o novo organigrama do goberno local de Lugo tras a moción de censura. Candía. A concelleira de Seguridade de Vigo irá a xuicio polo accidente mortal dos Saltamontes nas festas de Matamá. Partido Popular e BNG reclaman o cesamento inmediato da edil de Seguridade de Vigo despois da decisión xudicial. O BNG de Vigo escolle a Xavier Pérez Igrexas como candidato a alcaldía para as municipais do 27. Sanidade descarta finalmente un caso de meningococo, meningitis, na nena falecida en Ourense. O interventor do Concello de Ourense activa de novo o protocolo antiacoso contra o alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Usuarios e bloque denuncian atrasos e supresións continuas na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo. Catro persoas resultan feridas nun accidente entre dous coches e un camión en Curtis. A Audiencia de Salamanca revoga o permiso penitenciario a Alfonso Basterra polo crime de Asunta. Condenada en Ourense a 3 anos de cárcere por facilitar unha conta bancaria para unha estafa informática.
O Sindicato Labrego Galego rexeita o plan da Xunta para impulsar explotacións mineiras. Investigadas dúas personas por un roubo nunha lavandería autoservicio de Pontecesures. Tres trens quedaron parados en Vilagarcía pola presenza dunha persona nunha zona non autorizada da vía. Estaba subida a catenaria. O Sindicato Omega suspende a folga América en Galicia despois dun acordo con Xunta e Sergas. Intervidos máis de 41.000 kilos de cocaína en dúas operacións internacionais no Atlántico. E os pasaxeiros españois do cruceiro con brote de antivirus aceptan gardar cuarentena voluntaria.

0: aquí estamos con todas estas cousas na nosa mesa de traballo e un equipo composto por redactores e redactoras que me facilitan o traballo un pouco. No nome de todos os que facemos posible o Noticias 1430, saúdos de Gabino Porto. Imos alá cos temas do día. A concelleira de Seguridade do Concello de Vigo, Patricia Rodríguez, sentará no banco dos acusados por un presunto delito de homicidio imprudente en concurso cun delito de lesións por imprudencia grave polo accidente registrado nas festas de Matamá, no verán do ano 24, no que faleceu un home de 38 anos e resultaron feridas dúas mulleres. O xuiz sustituto do xulgado de instrucción número 3 de Vigo deu por concluída a investigación e acordou continuar a causa polos trámites do procedimento abreviado tamén contra o propietario da atracción coñecida como Saltamontes. Segundo recolle o auto xudicial, a atracción estaba expresamente desautorizada para funcionar ao non cumprir os requisitos administrativos exixidos. O magistrado considera que existían competencias específicas da concelleira para comprobar se o aparello estaba operativo e ordenar o seu precinto, algo que non se chegou a facer. Os feitos producíronse na madrugada do 2 ao 3 de agosto do 24, durante as festas de Matamá, mentras se celebraba un concerto do DJ Kiko Rivera. Un brazo dunha das carlingas de atracción rompeu en pleno funcionamento. Como consecuencia do accidente, faleceu Iván Castaño no acto. A súa parella resultou ferida e outro usuaria sufriu un shock psicolóxico. A resolución xudicial sinala que o concello remitira previamente un correo electrónico á policía local advertindo de que a atracción lle faltaba documentación, aínda que o xuiz considera que esa comunicación foi insuficiente ao non existir unha orde formal para paralizar a actividade ou proceder ao precinto. O auto tamén decreta sobre ese emento provisional para o entón presidente da Comisión de Festas de Matamá, o xefe da Policía Local e o responsable da Área de Seguridade do Concello de Vigo, o entender que non tiña a obriga xurídica directa de impedir o funcionamento da atracción. Os grupos municipais do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego en Vigo reclamaron a saída inmediata do goberno local da concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez Calviño, despois de que o xulgado apreciase indicios de responsabilidade penal no caso do accidente mortal da atracción Saltamontes nas festas de Matamá. A decisión xudicial chega despois de concluir a instrución do procedimento aberto polo sinistro ocurrido en agosto do 24, no que faleceu un home e resultaron feridas outras persoas. O auto considera que a edil podería ser responsable dun delito de homicidio imprudente e doutro de lesións por imprudencia grave por non adoptar medidas para impedir o funcionamento dunha atracción que carecía de autorización. A presidenta do PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclamou ao alcalde Abel Caballero o cesamento inmediato da concelleira e advertiu de que, se non se produce nas próximas horas, o Grupo Popular promoverá un pleno extraordinario. Escoitamos a Luisa Sánchez.
1: Patricia Rodríguez Calviño no puede continuar ni un día más como concejala de Seguridad de Vigo. La seguridad de la ciudad no puede estar en manos de una persona imputada por homicidio imprudente. Abel Caballero tiene que destituirla de forma inmediata, sin más dilación. Y si esto no ocurre, en 24 horas desde el Partido Popular de Vigo promoveremos un pleno municipal extraordinario. Esto no es ya una instrucción en curso. La investigación sobre el fatídico accidente de Matamá ha concluido. Y Patricia Rodríguez Calviño permanece como imputada tras emitirse un auto judicial que es contundente. Un auto que la señala directamente por no ordenar el precinto del Saltamontes y que sostiene que debió haber actuado tal y como marcan sus competencias. Es decir, que ella era la responsable de haber adoptado las medidas necesarias para evitar que la atracción operara y que el suceso se produjera. El auto dice textualmente que existen indicios racionales para considerar que la omisión de la investigada es penalmente relevante y que su conducta imprudente contribuyó causalmente al resultado, existiendo indicios de criminalidad contra ella. Esto es muy grave. Por otro lado, desde el Partido Popular de Vigo nos alegramos del sobreseimiento del procedimiento contra miembros de la Comisión de Fiestas y de la Policía Local, a quienes el Gobierno Municipal intentó utilizar como chivos expiatorios. Pero a la vista está que no lo consiguieron. Queda claro que aquí se dirime una responsabilidad penal, pero también política. Y eso obliga a Abel Caballero a relevar a Patricia Rodríguez Calviño de su cargo. El alcalde no puede seguir siendo cómplice de esta situación. Cómplice, además, silencioso. Porque nunca, nunca quiso hablar de este tema y vetó la comisión de investigación que promovió el PP de Vigo y a la que luego se adhirió el BNG. Y vetó también la moción que presentamos en el Pleno Municipal pidiendo precisamente que Patricia Rodríguez cesara en sus funciones. El alcalde debe saldar cuentas con la ciudad, dando la cara y dando explicaciones, pero sobre todo tiene una cuenta pendiente con la familia de Iván, con la que nunca tuvo la decencia de reunirse.
0: Por a súa banda, o portavoz municipal do BNG, Xavier Pérez Igrexas, cualificou o asunto de especialmente grave e pediu a comparecencia urxente do alcalde no Pleno Municipal para ofrecer explicacións sobre a actuación do goberno local. A oposición critica tamén que o Executivo Municipal non dera explicacións públicas sobre o accidente nin respondera ás peticións formuladas polos grupos da corporación durante os últimos meses. A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, deu a coñecer o reparto de áreas do novo Executivo Municipal apenas unhas horas despois de tomar posesión do cargo tras prosperar a moción de censura no Concello. O decreto de organización xa foi remitido aos servicios xurídicos para a súa asignatura, co obxectivo, segundo indicou o goberno local, de comenzar a traballar dende o minuto cero no desenvolvemento das propostas incluídas no plan de acción para Lugo. No novo organigrama, Antonio Ame Ejide convértese no primeiro tenente de alcalde e asumirá tamén a área de mobilidade e obras. Javier Vázquez será o segundo tenente de alcalde e estará á fronte de cultura e educación. A propia Elena Candia asumirá as competencias de medio ambiente, xestión integral de recursos humanos e seguridade, incluída a policía local. Cristina Sanz Arias ocupárase de dinamización económica e relacións institucionais. Flor Rubinos estará ao frente da zona rural e Ramón Cabarcos dirixirá urbanismo. O reparto complétase con Gustavo Díaz Rey en Política Social, Mayores e Migración, Agustín Gallego en Turismo e Museos, Mar Carballas en Economía, Participación, Servicios aos Veciños e Benestar Animal e Damián Carballo en Deportes, Infancia e Xuventude. Aurora Goas asumirá Muller e Conciliación, mentras que Silvia Colmenero será responsable de Industria e Mercados. No novo esquema tamén continuará María Reigosa como concelleira non adscrita. Segundo decreto, desempeñará labores de supervisión política e programática en materia de infraestructuras de maneira transversal, aínda que sen asignación económica. O Bloque Nacionalista Galego de Vigo elexiu por unanimidade a Xavier Pérez Igrexas como candidato á alcaldía para as eleccións municipais do ano 27. A decisión foi adoptada nunha asamblea local na que a militancia apoiou a continuidade do actual portavoz municipal como cabeza de lista. A formación nacionalista marca como obxectivo aumentar a súa representación no Concello de Vigo, onde actualmente conta con 3 concelleiros dos 27 da corporación, e converterse nunha forza decisiva e determinante na cidade. A responsable local do BNG e deputada autonómica, Carmela González, destacou o proceso de elección como un exemplo de democracia radical, subliñando que toda a militancia poido formular propostas. Tamén puxo en valor a cohesión interna da organización e asegurou que Igrexas conta co apoio firme e cheo de entusiasmo da formación. Pola súa banda, Xavier Pérez Igrexas agradeceu a confianza recibida e definiu os comicios municipais do 2027 como unha enorme oportunidade para avanzar no proxecto político do nacionalismo galego en Vigo. O candidato destacou ademais o traballo desenvolvido polo grupo municipal deste mandato. Segundo indicou, dende as eleccións do 23, o BNG presentou máis de 956 iniciativas e propostas co obxectivo de liderar a oposición no concello e ofrecer unha alternativa ao actual modelo de cidade. Iglesias tamén fixo referencia ao incremento do apoio electoral ao BNG en Vigo nas últimas eleccións xerais, europeas e autonómicas, nas que a formación chegou a ser a forza máis votada na cidade. O portavoz nacionalista asegurou que o partido afronta as municipais con toda a ambición e coa intención de ampliar a base social do proxecto nacionalista en Vigo. A Audiencia Provincial de Salamanca estimou o recurso presentado pola Fiscalía e revogou o permiso penitenciario de 4 días que lle fora concedido a Alfonso Basterra, condeado a 18 anos de prisión polo asesinato da súa filla Asunta Basterra Porto, ocurrido en Galicia no ano 13. A resolución deixa sen efecto o auto emitido o pasado 24 de marzo polo Xulgado de Vixiancia Penitenciaria de Salamanca que aceptara a reclamación presentada polo preso contra a decisión da Xunta de Tratamento do Centro Penitenciario de Topas, onde cumpre condena. No seu auto, o tribunal considera que actualmente non se dan as condicións mínimas necesarias para conceder un permiso ordinario de saída ao interno. A sala ten en conta a extrema gravidade do delito cometido, o tempo de condea que aínda queda por cumprir e tamén a falta absoluta de asunción de responsabilidade, ao manter Alfonso Basterra a negación persistente dos feitos. A audiencia sinala, ademais, que male a boa conduta do preso no centro penitenciario, a concesión do permiso resulta prematura e injustificada. Por ese motivo, os magistrados entenden que debe prevalecer o criterio técnico da Xunta de Tratamento da Prisión de Topas, que acordara por ampla maioría denegar a solicitude de saída temporal. A Audiencia Provincial de Ourense condeou a 3 anos de prisión a unha muller como autora dun delito de estafa informática por facilitar a súa conta bancaria para recibir unha transferencia fraudulenta de máis de 89.000 euros. Segundo recolle a sentencia, a vítima realizou un ingreso de 89.553 euros despois de recibir un correo electrónico fraudulento no que se alteraban os datos de pago dunha débeda. O diñeiro foi transferido a unha conta bancaria titularidade da acusada. O tribunal considera acreditado que a muller actuou en connivencia cos autores da manipulación informática e destaca que a súa participación foi decisiva e funcionalmente indispensable para consumar a fraude. A resolución xudicial sinala ademais que a acusada obtivo un beneficio económico de 19.500 euros, o que representa máis do 21% da cantidade total defraudada. A sala entende que a súa actuación encaixa nun delito de estafa informática ao facilitar a conta utilizada para recibir os fondos transferidos de maneira ilícita. Porén, a audiencia absolve a procesada do delito de branqueo de capitais ao considerar que non quedou acreditada esa conduta posterior. Ademais da pena de prisión, a sentenza impón a condeada o pago dunha indemnización de 89.553 euros á persoa afectada en concepto de responsabilidade civil. A resolución non é firme e pode ser recurrida ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O Tribunal Supremo está pendente de resolver os recursos presentados contra a sentenza que condea ao alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por acoso ao interventor municipal. Mentras continúa esa tramitación judicial, o funcionario volveu a activar o protocolo antiacoso do Concello tras presentar unha nova denuncia interna. O pasado 7 de abril, Jácome asinou un decreto para abrir un expediente reservado de actuacións previas ante un posible caso de acoso laboral. Como instrutora foi designada a xefa de Servizo de Recursos Humanos. Poucos días despois, o 10 de abril, produciuse un novo enfrontamento entre o rexedor e o interventor durante un pleno municipal. Na sesión, Jácome advertiu de que a morosidade do concello podería agravarse e atribuíu a situación a problemas burocráticos. O funcionario pediu entón a palabra para defender do que definiu como continuas alusións veladas ao seu traballo. Posteriormente, o 16 de abril, o Goberno Municipal emitiu un novo decreto sobre esa denuncia interna. Nesta ocasión, a resolución foi asinada polo segundo tenente de alcalde, José Ignacio González Pérez, primo de Jácome, xa que o alcalde se abstivo de participar por estar directamente implicado no procedemento. O acordo municipal declara a inexistencia de acoso laboral e ordena o arquivo do expediente. O interventor pode agora presentar un recurso de reposición perante o Concello ou acudir directamente á vía xudicial. A nova denuncia do funcionario prodúcese, ademais, despois das tres queixas presentadas polo Goberno local ante a Dirección Xeral de Administración Local contra o interventor por suposto obstrucionismo. Unha desas reclamacións xa foi arquivada. Tres trens permaneceron detidos na noite deste xoves en Vilagarcía de Arousa debido á presenza dunha persoa nunha zona non autorizada da vía ferroviaria, segundo informou o 112 Galicia. O aviso produciuse poucos minutos antes das 11 da noite a través do Centro de Seguridade de Adif e Renfe. Por motivos de seguridade procedeuse ao corte inmediato do suministro eléctrico e á interrupción do tráfico ferroviario na zona, xa que a persoa estaba subida nunha catenaria. Os tres convois afectados transportaban pasaxeiros con diferentes destinos e procedencias. Mentras se desenvolvía a intervención, parte das persoas usuarias permaneceron no interior dos vagóns. En outras situacións, facilitouse o traslado ata a estación máis próxima. Durante a incidencia, non foi necesaria asistencia sanitaria para os viaxeiros, agás no caso dun menor con síntomas de fatiga. A familia solicitou axuda ao 112 arredor das 2:30 da madrugada e o rapaz foi atendido posteriormente por efectivos do 061. De maneira paralela, xentes da Policía Nacional, en coordinación con profesionais do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do Colexio Profesional de Psicoloxía de Galicia, desenvolveron un operativo para lograr que a persoa abandonase a zona das vías e recibise asistencia. Unha vez resolta a situación, iniciouse o transbordo das persoas afectadas polos atrasos ferroviarios, unha operación que rematou ao redor das 3 da madrugada de este venres. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Vilagarcía e do Servicio Municipal de Emerxencias. O Ministerio do Interior confirmou un dos maiores golpes contra o narcotráfico internacional registrados en Europa despois da intervención de máis de 41 toneladas de cocaína en 2 operacións desenvolvidas no Atlántico coa participación de varios países. O ministro do Interior español, Fernando Grande Marlaska, cualificou a actuación como un avance estratégico decisivo na loita contra o crime organizado e destacou a cooperación entre España, Estados Unidos, Italia, Portugal e Reino Unido. A operación máis relevante foi a denominada Abisal, coordinada pola Unidade Central Operativa da Guarda Civil contra a coñecida como Mocro Mafia. O dispositivo permitiu interceptar o buque mercante Arconian ao sur das Canarias o pasado día 1 de maio. No interior do barco foron localizadas alrededor de 30 toneladas de cocaína. Segundo a investigación, o mercante tamén transportaba miles de litros de combustible destinados a narcolanchas encargadas de distribuir a droga cara á península. O abordaxe foi realizado por efectivos da Unidade Especial de Intervención e outros servizos marítimos e aéreos nun operativo desenvolvido en mar aberto. Nos últimos días, as forzas de seguridade participaron tamén noutra actuación internacional denominada Alfa Lima, na que se requisaron outros 11.000 kilos de cocaína. As autoridades consideran que estas operacións supoñen un cambio de estrategia na loita contra o narcotráfico ao trasladar a presión policial ás rutas marítimas do Atlántico antes de que os cargamentos cheguen ás costas europeas. O secretario de Estado de Sanidade, Javier Padilla, asegurou que ningún dos 14 pasaxeiros españois que viaxan no cruceiro MV Ondius opúxose a cumprir unha cuarentena voluntaria despois do brote de antivirus detectado a bordo. Segundo explicou nunha entrevista na televisión pública, un equipo do Ministerio de Sanidade desplazarase este sábado a Tenerife, onde está previsto que o barco fondee o domingo. O desembarco realizarase en lanchas de 5 persoas, E os cidadáns españois serán posteriormente trasladados a Madrid nun avión militar. España coordina ademais con 22 países a repatriación do resto da pasaxe, formada por máis de un cento de persoas. Ata o momento, a Organización Mundial da Saúde confirmou 5 casos positivos de antivirus e outros 3 sospeitosos relacionados co brote no que faleceron 3 pasaxeiros. A OMS informou tamén de que unha azafata da compañía aérea KLM, que estivera en contacto cunha das vítimas mortais en Johannesburgo, deu negativo nas probas realizadas despois de presentar síntomas compatibles coa enfermidade. Mentras continúa a xestión sanitaria da situación, o Partido Popular reclamou de novo a dimisión da ministra de Sanidade, Mónica García, e do director do Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias, Fernando Simón. A portavoz popular no Congreso, Esther Muñoz, cualificou a xestión da crise de caos absoluto e criticou a actuación do goberno durante esta emerxencia sanitaria.
2: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Oh boy.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O sindicato Omega alcanzou un acordo coa Consellería de Sanidade e co Servicio Galego de Saúde para suspender a convocatoria de folga médica en Galicia despois de varias semanas de protestas e paros relacionados coas chamadas peonadas, as xornadas voluntarias realizadas fora do horario habitual. O pacto foi asinado na noite do 7 de maio en Santiago e implica a suspensión da folga autonómica e o cesamento das medidas de presión asociadas. Porén, continúa vixente o conflito estatal vinculado ao novo estatuto marco promovido polo Ministerio de Sanidade. No acordo participaron tamén MUZ, a Asociación MIR España. Entre os compromisos asumidos pola administración figura o recoñecemento da singularidade do personal médico e facultativo, así como a apertura dun espazo específico de negociación laboral para este colectivo. Un dos puntos centrais do pacto é a implantación da xornada laboral de 35 horas e a revisión do cómputo máximo anual. Tamén se recollen melloras nos descansos tras as gardas. Establécese que a partir do 1 de setembro a libranza corresponde ás gardas dos venres, que poidan disfrutarse nos 15 días seguintes a gas en servicios de difícil cobertura. O acordo contempla ademais avanzar cara a un modelo no que as gardas deixen de ser obrigatorias nun prazo máximo de 5 anos, condicionado á ampliación de personal e á disponibilidade de recursos. No apartado económico, provese unha equiparación progresiva do pago das horas de xornada complementaria coas ordinarias entre os anos 27 e 29. A Audiencia Provincial de Ourense condeou a 3 anos de prisión a unha muller como autora dun delito de estafa informática por facilitar a súa conta bancaria para recibir unha transferencia fraudulenta de máis de 89.000 euros. Segundo recolle a sentencia, a vítima realizou un ingreso de 89.553 euros despois de recibir un correo electrónico fraudulento no que se alteraban os datos de pago dunha débeda. O diñeiro foi transferido a unha conta bancaria titularidade da acusada. O tribunal considera acreditado que a muller actuou en connivencia cos autores da manipulación informática e destaca que a súa participación foi decisiva e funcionalmente indispensable para consumar a fraude. A resolución xudicial sinala ademais que a acusada obtivo un beneficio económico de 19.500 euros, o que representa máis do 21% da cantidade total defraudada. A sala entende que a súa actuación encaixa nun delito de estafa informática ao facilitar a conta utilizada para recibir os fondos transferidos de maneira ilícita. Porén, a audiencia absolve a procesada do delito de branqueo de capitais ao considerar que non quedou acreditada esa conduta posterior. Ademais da pena de prisión, a sentenza impón a condeada o pago dunha indemnización de 89.553 euros á persoa afectada en concepto de responsabilidade civil. A resolución non é firme e pode ser recurrida ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Galicia reforza o seu sistema de

0: prevención de incendios forestais coa ampliación das chamadas parroquias priorizadas. O novo plan antiincendios para 2026, impulsado pola Xunta de Galicia, eleva estas zonas de 157 a 276, casi o dobre. Trátase de áreas nas que se intensifican as actuacións de limpeza da vexetación arredor das vivendas para reducir o risco de propagación do lume. Este sistema, en marcha dende o ano 18, en colaboración coa empresa pública Seaga, permite aos propietarios cumprir coa obriga legal de manter limpas as súas fincas cun costo reducido a 420 euros por hectárea, asumindo a administración a diferencia do co costo real. O incremento das parroquias priorizadas concéntrase principalmente no sur de Galicia, especialmente na provincia de Ourense, que acumula máis do 60% destas zonas. A ampliación está vinculada ao impacto dos incendios do ano 25, cando Ourense concentrou a maior parte da superficie queimada. O plan tamén estende o convenio ata 2029 e duplica o orzamento ata os 25 millóns de euros. A selección das parroquias baseas en criterios como o historial de incendios ou o nivel de risco, e os concellos poden propoñer zonas para a súa inclusión. Os propietarios que non cumpran coa limpeza poderán afrontar actuacións subsidiarias por parte dos concellos que lle repercutirán os custos sin límite de superficie.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: ¿Se estudas? Si Radio. Somos como a ti.

0: detectado a bordo. Segundo explicou nunha entrevista na televisión pública, un equipo do Ministerio de Sanidade desplazarase este sábado a Tenerife, onde está previsto que o barco fondee o domingo. O desembarco realizarase en lanchas de 5 persoas, e os cidadáns españois serán posteriormente trasladados a Madrid nun avión militar. España coordina ademais con 22 países a repatriación do resto da pasaxe, formada por máis de un cento de persoas. Ata o momento, a Organización Mundial da Saúde confirmou 5 casos positivos de antivirus e outros 3 sospeitosos relacionados co brote no que faleceron 3 pasaxeiros. A OMS informou tamén de que unha azafata da compañía aérea KLM, que estivera en contacto cunha das vítimas mortais en Johannesburgo, deu negativo nas probas realizadas despois de presentar síntomas compatibles coa enfermidade. Mentras continúa a xestión sanitaria da situación, o Partido Popular reclamou de novo a dimisión da ministra de Sanidade, Mónica García, e do director do Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias, Fernando Simón. A portavoz popular no Congreso, Esther Muñoz, cualificou a xestión da crisis de caos absoluto e criticou a actuación do goberno durante esta emerxencia sanitaria. A Garda Civil investiga a 2 persoas como presuntas autoras dun delito de roubo con forza cometido nunha lavandería autoservizo da localidade de Ponte Cesures. Os feitos remontanse ao mes de abril do pasado ano, cando se produciu un asalto no establecemento. Segundo a investigación, os autores forzaron de maneira violenta a máquina expendedora de cambio e lograron levar un botín duns 1.000 euros aproximadamente. Despois de recibir a denuncia, os axentes desplazáronse ata o local para realizar unha inspección técnico ocular na que recolleron pegadas e outras evidencias físicas para tratar de esclarecer o roubo. A investigación foi desenvolvida polo equipo de investigación da Garda Civil en Caldas de Reis en colaboración con efectivos do posto de Valga. As pescudas permitiron identificar a 2 homes de 36 e 37 anos, veciños de Noia e de Serra de Outes, na provincia da Coruña. Segundo informou a Garda Civil, ambos contan con numerosos antecedentes penais e xa cumpriran penas de prisión anteriormente. Unha vez identificados, os axentes puxeron en marcha un dispositivo de vixiancia operativa para localizar os sospeitosos e proceder á súa investigación penal no momento considerado máis adecuado. As dilixencias xa foron remitidas ao xulgado de Garda de Caldas de Reis, onde os investigados deberán comparecer cando sexan requeridos pola autoridade xudicial. Os responsables de medio ambiente de 14 comunidades autónomas, entre elas Galicia, remitiron unha carta á vicepresidenta terceira do Goberno e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Aesen, para solicitar a convocatoria urxente dunha reunión extraordinaria da Conferencia Sectorial de Medio Ambiente centrada na situación do lobo en España. A iniciativa está asignada por Andalucía, Aragón, Canarias, Baleares, Cantabria, Castela e León, Comunidade Valenciana, Extremadura, Galicia, Rioxa, Madrid, Murcia, ademais de Ceuta e Melilla. As autonomías argumentan que o encontro é necesario para abordar con urxencia o estado de conservación da especie e desbloquear o procedemento suspendido polo Goberno Central o pasado ano. As comunidades cuestionan a proposta presentada polo Ministerio sobre o estado das poboacións de lobo que considera desfavorable a súa conservación. Pola contra, os gobernos autonómicos sosteñen que existen informes técnicos que avalan unha situación favorable da especie en distintos territorios. No caso galego, a Xunta asegura que existen actualmente 93 mandas de lobos distribuídos por máis do 90% do territorio da comunidade, segundo os datos facilitados pola Consellería de Medio Ambiente dirixida por Ángeles Vázquez. Durante os anos 24 e 25 rexistrouse unha media superior ás 2.000 alertas por ataques desta especie, que supón un incremento do 72% respecto ao ano 21. As autonomías críticas coa xestión estatal acusan ao Ministerio de actuar con arbitrariedade e de bloquear a celebración da conferencia sectorial para evitar unha resolución contraria aos seus criterios sobre a protección do lobo. Na carta tamén lembran que España afronta un procedimento sancionador por parte da Comisión Europea por non presentar dentro do prazo a documentación obrigatoria sobre o estado de conservación das especies protexidas. As comunidades consideran imprescindible aprobar estes informes para poder aplicar medidas de xestión axeitadas sobre a fauna salvaxe.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: O Ministerio do Interior confirmou un dos maiores golpes contra o narcotráfico internacional registrados en Europa despois da intervención de máis de 41 toneladas de cocaína en dúas operacións desenvolvidas no Atlántico coa participación de varios países. O ministro do Interior español, Fernando Grande Marlaska, cualificou a actuación como un avance estratégico decisivo na loita contra o crime organizado e destacou a cooperación entre España, Estados Unidos, Italia, Portugal e Reino Unido. A operación máis relevante foi a denominada Abisal, coordinada pola Unidade Central Operativa da Guarda Civil contra a coñecida como Mocro Mafia. O dispositivo permitiu interceptar o buque mercante Arconian ao sur das Canarias o pasado día 1 de maio. No interior do barco foron localizadas alrededor de 30 toneladas de cocaína. Segundo a investigación, o mercante tamén transportaba miles de litros de combustible destinados a narcolanchas encargadas de distribuir a droga cara á península. O abordaxe foi realizado por efectivos da Unidade Especial de Intervención e outros servizos marítimos e aéreos nun operativo desenvolvido en mar aberto. Nos últimos días, as forzas de seguridade participaron tamén noutra actuación internacional, denominada Alfa Lima, na que se requisaron outros 11.000 kilos de cocaína. As autoridades consideran que estas operacións supoñen un cambio de estrategia na loita contra o narcotráfico ao trasladar a presión policial a rutas marítimas do Atlántico antes de que os cargamentos cheguen ás costas europeas. Tres trens permaneceron detidos na noite deste xoves en Vila García de Arousa debido á presenza dunha persoa nunha zona non autorizada da vía ferroviaria, segundo informou o 112 Galicia. O aviso produciuse poucos minutos antes das 11 da noite a través do Centro de Seguridade de Adif e Renfe. Por motivos de seguridade procedeuse ao corte inmediato do suministro eléctrico e á interrupción do tráfico ferroviario na zona, xa que a persoa estaba subida nunha catenaria. Os tres convois afectados transportaban pasaxeiros con diferentes destinos e procedencias. Mentras se desenvolvía a intervención, parte das persoas usuarias permaneceron no interior dos vagóns. En outras situacións, facilitouse o traslado ata a estación máis próxima. Durante a incidencia, non foi necesaria asistencia sanitaria para os viaxeiros, agás no caso dun menor con síntomas de fatiga. A familia solicitou axuda ao 112 arredor das 2:30 da madrugada e o rapaz foi atendido posteriormente por efectivos do 061. De maneira paralela, xentes da Policía Nacional, en coordinación con profesionais do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do Colexio Profesional de Psicoloxía de Galicia, desenvolveron un operativo para lograr que a persoa abandonase a zona das vías e recibise asistencia. Unha vez resolta a situación, iniciouse o transbordo das persoas afectadas polos atrasos ferroviarios, unha operación que rematou ao redor das 3 da madrugada de este venres. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Vila García e do Servicio Municipal de Emerxencias. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, fixou como obxectivo reducir entre 1 e 2 puntos a taxa de absentismo en Galicia, co fin de achegala á media estatal e mellorar a competitividade económica. Así o trasladou durante a presentación dun informe elaborado polas universidades de Santiago e Vigo sobre esta cuestión. Vieites sinalou a necesidade de facer os deberes, tendo en conta que Galicia ocupa o segundo lugar entre as comunidades autónomas en taxa de ausencia laboral. Neste sentido, apostou por impulsar medidas no marco do diálogo social coa Xunta de Galicia, os sindicatos e a propia patronal, co obxectivo de reducir o absentismo considerado inxustificado. Ademais, avanzou que haberá reunións nas próximas semanas para abordar esta situación. O responsable empresarial advertiu tamén de que en Galicia as baixas laborais teñen maior duración e frecuencia que na media estatal e que, segundo indicou, repercute na actividade económica cun impacto estimado alrededor do 3% do Producto Interior Bruto. Pola súa banda, o catedrático da Universidade de Santiago, Santiago Lago, que lidera o estudo, explicou que o absentismo en Galicia sitúase no 7,6% por riba da media española e supón un coste superior aos 2.000 millóns de euros anuais. Lago apuntou que existe marxe de mellora, aínda que advertiu de que se trata dun fenómeno complexo que require consenso social e coñecemento técnico. O informe indica que só unha parte

0: parte das ausencias pode explicarse polo envellecemento da poboación, mentras que o resto responde a outros factores. Tamén subliña que non se debe aspirar a un absentismo cero, senón a reducir aquelas ausencias que non son desexadas socialmente.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Nesta primavera, elixe Si, Radio de Galicia.

0: son Asete en Galicia, Asete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A concelleira de Seguridade do Concello de Vigo, Patricia Rodríguez, sentará no banco dos acusados por un presunto delito de homicidio imprudente en concurso cun delito de lesións por imprudencia grave polo accidente registrado nas festas de Matamá, no verán do ano 24, no que faleceu un home de 38 anos e resultaron feridas dúas mulleres. O xuiz sustituto do xulgado de instrucción número 3 de Vigo

0: A 3 de agosto do 24, durante as festas de Matamá, mentras se celebraba un concerto do DJ Kiko Rivera. Un brazo dunha das carlingas de atracción rompeu en pleno funcionamento. Como consecuencia do accidente, faleceu Iván Castaño no acto. A súa parella resultou ferida e outra usuaria sufriu un shock psicolóxico. A resolución xudicial sinala que o concello remitira previamente un correo electrónico á policía local advertindo de que a atracción lle faltaba documentación, aínda que o xuiz considera que esa comunicación foi insuficiente ao non existir unha orde formal para paralizar a actividade ou proceder ao precinto. O auto tamén decreta sobre ese emento provisional para o entón presidente da Comisión de Festas de Matamá, o xefe da Policía Local e o responsable da área de seguridade do Concello de Vigo, ao entender que non tiña a obriga xurídica directa de impedir o funcionamento da atracción. Usuarios habituais da liña ferroviaria Ferrol-Ribadeu do antigo FEBE denuncian continuos atrasos e supresión de servizos no trazado que comunica Ferrol-Terra, Ortegal e a Mariña. Segundo relatan varios viaxeiros, as demoras de entre 50 minutos e unha hora son xa frecuentes, cun impacto directo nos desplazamentos diarios por motivos laborais, sanitarios ou académicos. Un veciño de San Sadurniño, que utiliza o tren a diario, asegura que a situación empeora cada semana e critica que se produzan incidencias case todos os días. Tamén lembra un episodio ocurrido hai dúas semanas, cando un tren chegou con atraso de case unha hora e 40 minutos. O Bloque Nacionalista Galego calcula que durante o primeiro trimestre do ano foron suprimidos máis de 100 servizos na liña Ferrol-Ribadeu por problemas relacionados coa falla de unidades dispoñibles e con mal estado dos convois existentes. Segundo esa estimación, rexistrouse máis dunha incidencia diaria. Entre os episodios recentes figura o incendio dunha máquina o 21 de abril preto do apeadeiro de Entrebarrías, no Concello de Moeche. O incidente saldouse sen feridos. O deputado nacionalista Mon Fernández denunciou no Parlamento Galego a situación do ferrocarril de ancho métrico que comparou cunha atracción de turismo de aventuras. O BNG reclama a transferencia das competencias e dos activos do antigo FEBE á Xunta, como xa ocorreu noutras comunidades autónomas. Esa demanda tamén é defendida pola plataforma pola defensa do ferrocarril Ferrol-Ribadeu, que leva anos reclamando melloras no servizo, mentras os usuarios insisten en que a principal preocupación é non ter garantías sobre a hora de chegada dos trens nin sobre a propia prestación do servizo. A aldea de Acevedo, no Concello Ourensán de Xunqueira de Ambía, recuperou parte da súa actividade grazas a un proxecto de rehabilitación e turismo rural impulsado por Virginia Bergúa, unha madrileña que decidiu instalarse no rural galego hai máis dunha década. Ata hai poucos anos, varias casas e palleiras do núcleo permanecían pechadas despois da emigración de familias propietarias ao País Vasco. Co paso do tempo, esas antigas vivendas convertéronse no fogar de Virxinia e dos seus fillos e tamén no proxecto turístico coñecido como as Casiñas de Acevedo. Virxinia chegou a Acevedo no ano 10 xunto á súa parella daquela, natural da aldea, coa intención de buscar unha mellor calidade de vida e crear os seus fillos no rural galego. A familia adquiriu tres casas tradicionais para rehabilitalas pouco a pouco. Unha delas segue sendo a residencia familiar. Outra funcionou durante 6 anos como a Taberna Acevedo, un espazo de encontro cultural e social que acolleu concertos, actividades populares e iniciativas vinculadas á gastronomía local. Tras o peche da taberna no ano 19 e a posterior separación da parella, Virginia decidiu iniciar un novo proxecto centrado no turismo rural. No ano 22 abriu a primeira das Casiñas de Acevedo, un apartamento totalmente equipado con capacidade para 6 persoas. Nas últimas semanas culminou ademais a rehabilitación dentro das dúas vivendas tradicionais, un traballo desenvolvido ao longo de 4 anos e orientado a ofrecer aos visitantes unha experiencia ligada á natureza, ao patrimonio e aos produtores da comarca.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Pues escoitando o último tema de Diego Bastardo, me intentó tragar la tierra neste venres 8 de maio. Celebramos o 50 programa do Galo Vermello. Íbamos a ter unha recua de flores, banda de música de Gulans, por que non a de Xinzo, por que non foguetes, por que non festa, pero aquí estamos, os clásicos, facendo o que nos gusta, facendo radio, dende Si Radio, Estudios Concepción Arenal. Boas noites, Sergio.
1: Moi boas noites a todos.
0: Boas noites, Julio.
2: Bueno, que mellor festa de do programa número 50 que estar este fin de semana na sementeira.
0: Será unha boa oportunidade para disfrutar da música e da semente.
2: De todo un pouco.
0: Animales,
2: terra,
0: cubatas de litro, de medio litro. Máis ben, vermú. E mentres tanto, escoitamos porque hoxe tamén, como sempre, temos

0: Baboon Prophecy, Inma del Río e Jai Pau, soando neste galo vermello número 50, estamos a escoitar María, que é o título deste tema que vía a luz hai pouco máis de 2 meses. E temos, a outro lado da liña telefónica xa, a unha das voces que fan soar así de ben, así de fermosa, esta canción titulada María. Paula, Jai Pau, boas noites.
1: Hola, boa noite.
0: Que tal? Se che parece, comezamos polo último, polo novo. Xa sei que é unha colaboración con Baboon Prophecy, na que participa tamén Inma del Río, pero é un tema que nos apetecía poñer esta noite, un pouco tamén para que nos contes quen son Baboon Prophecy, Inma del Río, e por que acabas xuntándote con eles para facer este tema.
1: Que guai, pois sí, pois mira, a verdad que foi un placer, porque esta xente é unha xente de Córdoba, máis concretamente de Palma del Río, que así a parte alta do Guadalquivir, é unha zona de moitísimos campos, agricultura, cultivan un montón e tal, e é unha xente que bombea un montón aí, pois como a música hip hop e a música reggae por esa zona e tal. Bueno, en concreto Inma é coplera, ademais. Ela dedícase a cantar, tamén dedícase así a... É directora dunha agrupación de carnaval. E, hijo, va, pois a verdad que foi un placer con esta xente. E Baboon Prophecy leva o Giuseppe, que tamén ten un estudo

0: ali por esa zona e tal, e son moi colegas dende hai moito tempo, Inma e el, e pois me convidaron a participar neste proxecto, que é un gusto, porque a verdade que sona que trona.
1: E o tema está acompañado, vai acompañado dunha imaxe moi ao estilo Telma e Luis, non sei se é Inma a que te acompaña nese descapotable.
0: Sí, a ilustración fixo ademais Check, que é un grafiteiro e ilustrador de Vigo, super mítico, leva moitísimos anos facendo un montón de traballos e sobre todo cartaces para festas de reggae e de Sound System, que ademais el leva un Sound System aquí de Vigo, Skankfu Hi-Fi, xunto con outra xente de Vigo. E é unha ilustración que fixo el e si sí, era idea facer así un pouco de rebeldía na imaxe.
1: E como leva Hypau agora na actualidade o de meterse nun estudio, gravar? Porque recordo no pasado, recordoche dicir que o teu era máis o directo e que che daba un pouco de, non sei se de preguiza ou eras un pouco desordenada para isto de compoñer, gravar, sacar discos. Como leva? Sigue sendo así?
0: Sí, claro que sí. A verdad que son palabras que se suelen asociar así a algo malo, como pues, preguiza e desorden, ¿no? Pero a mí me parecen cousa boa, a mí me representan. E aparte, en cuanto ao estudo, en cuanto a ir ao estudo e eso, porque sí, a mí me apaixona ir aos escenarios, presentar as cousas así en directo e facelas cada vez un pouco distintas, ¿no? Coa frescura do momento. Pero bueno, igualmente estamos, claro que seguimos traballando no estudo. De feito, estou aí para sacar agora, en breves, vou sacar un traballiño chamado Abraña, con unha banda así que me montei agora, explorando un pouco así un son un pouco máis actualizado con respecto a pois quen son eu a día de hoxe, porque eu, como teño moitas influencias, o hip hop, soul, o reggae tamén, ¿no? Eu viña facendo máis música reggae así máis concreto e tal, pero agora estou explorando un pouco a través das miñas produccións e con esta bandiña que a verdad que me acompañan, que a verdad que son moi cracks. E vamos, xa vamos sacar agora 4 temiñas e en breves, en menos de un mes, vais a ir o primeiro sinxelo.
1: Estaremos entonces atentos de Nogalo Vermello para pinchalo sempre que teñas un novo tema que ofrecernos. Ibache pedir que nos falaras desa banda, porque vamos a ter a sorte en Ponteareas, que de onde gravamos este Galo Vermello, de terte en directo no JJ Copas o próximo venres 15. Fálanos un pouco deste novo proxecto, desta nova banda que te acompaña, porque te conhecemos dende hai moitos anos, pero como acabas de dicir, este casi que é un proxecto que acaba de nacer.
0: Sí, bueno, como dicía, pois iso é como un pouco culminar por fin todas estas investigacións sonoras que eu levo facendo todos estes anos, que, bueno, si como sabes aí, que falamos aí bastantes veces durante estes anos tamén, que eu gosto moito de, pois eso, de rapear, de facer de MC, de mestra de ceremonias, tamén de cantar apaixoadamente, como na música soul, non? E parece que por fin estou atopando así un xeito de que conflúan todas esas sonoridades e facer como un show no que me sinto especialmente cómoda para poder expresar todas esas partes de min, non? Entón, acompáñame unha banda chuli que está formada por Dexus na batería, que é de Lugo, e están proxectos como Daydream Sessions e tal, Zalo nas teclas, nos sintes, Zalo que tamén toca en Lontras, por exemplo, Laura Mercy nos coros, que tamén me acompaña dende hai moitos anos, e ela toca tamén en daqui da Ría, por exemplo, e Bryce Iriarte no baixo e nos sintetizadores facendo baixos tamén, que ademais el fai teatro e está en varias compañías de teatro e toca en Levar Luthier tamén. E bueno, e así, e Javi Bícalo nos controis, que é un pouco tamén parte da experiencia sonora, que el fai dop en directo coa música que nos facemos, ¿no? E nada, presentamos efectivamente en Ponteareas o día 15, o venres.
1: Dicía que te coñecemos dende hai moitos anos, despois empezaches un pouquiño máis preto do rock, incluso do punk. Hai un momento que o hip hop primeiro, despois o reggae, Xamaica. Chegou que parecía que chegaba para non marchar. Non sei se onde te ubicas agora máis, nunha mestura de todo.
0: Sí, tampouco marchei para nada do reggae, de feito é un bolo super reggae tamén, o que pasa que non é só reggae, ¿no? Diría que me ubico moito como MC, mestra de ceremonias. Creo que eso é o que máis define un pouco o meu papel neste novo proxecto, no que tamén son un pouco, pois, por así dicilo, directora musical, porque eu maqueto as cancións, maqueto todo na miña casa e tal, e despois o levo un pouco á banda e o arranxamos un pouco máis para o directo, pero bueno, parte un pouco desas de todo, de como vuelco eu todas as influencias nesas maquetas que fago en casa, non? E bueno, sí que creo que ese papel de MC ou de mestra de ceremonias é bastante representativo porque atopou así un pouco comodidade nese rol de unir o mundo así interior que temos na banda, por así dicilo, que sí que é un rollo bastante friki, ¿no? Con sonoridades supernovas, con sonidos de sinte moi distintos e tal, pero tamén como pues, moita lírica, moita metralleta de lírica como no rap, ¿no? E moitas melodías chulis como no reggae, por exemplo, e sobre todo pois as líricas que un pouco siguen a ser na miña liña. Uh-huh. Líricas pois un pouco así pois que falan pois eso de rebeldía e de un pouco irreverencia.
1: O reggae sempre tivo algo de eso que me dis de reivindicación, non?
0: Claro, e o hip hop tamén, e o soul, por iso creo que aí conflúe un pouco todo tamén.
1: É onde te topas, non? E sí. siguenlle preocupando a Hype Hour as mesmas cousas que lle preocupaban a Paula, que quería subir a un escenario a comunicar, a contar e a pôr en escena.
0: Sí. Sí, por suposto que sí, creo que o que cambia un pouco tamén é o xeito de comunicalas, porque obviamente eu non son a mesma persona que hai 10 anos, non? E non creo que non vivo esas preocupacións desde os mesmos lugares e como que atopei un pouco tamén a medida que vou tocando, vou probando e vou explorando, pois atopo unha linguaxe un pouco máis propia, non? É o que considero que fun así conseguindo, pois eso, unha linguaxe máis miña e coa que penso que conecto máis coa xente, a verdad.
1: Como dicimos, este vendres, o próximo vendres, 15 de maio, vas a estar no JJ Copas. Non sei se o sabes, pero co teu concerto iníciase unha especie de nova vida no local, porque teñen a intención, sabémolo, de explorar unha maneira distinta de facer concertos, a como estábamos acostumados a ver que se facía, case que a chegarse un pouquiño máis a unha sala de concertos, máis que a un bar de copas que se adica a ofrecer música en directo. Non sen como valoras tú o momento actual, xa que levas tantos anos subindo aos escenarios e recorrendo boa parte de Galicia e do mundo, como valoras tú a situación actual? É máis fácil, máis difícil actuar e cantar en condicións dignas en este momento?
0: Bueno, penso que está bastante desmantelado o tecido, por exemplo, de salas, co cal tamén ten moito mérito, non? Que unha sala que tamén leva aberta pois dende os 80, se non me equivoco, non? O JJ. Pois que tenda a refrescarse, renovarse, replantexar, porque sí que é verdad que, jova, está moi desmantelado, está bastante asociado ir a ver un concerto con beber alcohol, por exemplo, e son cousas que non están intrínsecamente relacionadas, se simplemente facémolo nós, ¿no? E como intentar facer as cousas tamén de diferentes xeitos e tal, está moi guai. Sí que creo que hai esa frescura sempre, ¿no? Que eso non cambia, ¿no? Que a intención da xente e como ese bombeo e esas ganas de facer cousas, en Vigo tamén o vivimos así, que aquí tamén é unha cidade como que se caracteriza bastante por iso, non sempre pasan cousas, sempre hai xente organizando algo novo, formatos de festa distintos, ta, ta, ta. E creo que eso non cambiou e que eso sempre vai a mellor, porque eso é unha cousa da xente. O que sí que creo que a infraestructura está como moito máis, pois eso, desmantelada a nivel pequeno, ¿no? As cousas pequenas son un pouco máis inviables agora e parece que está como máis relegado todo a que sexan escenarios grandes, formatos grandes como mega festivais, macro festivais ou programacións que sexan de 3 días seguidos, que tamén é unha cousa bastante sobreestimulante para depende que personas, como a min, por exemplo. E eu, bueno, penso que sí que está como cambiando un pouco ese panorama e tal. Pero bueno, que sí que penso que o que non cambia é esa intención guai da xente, ¿no? De facer cousas sempre saíndose pola tanxente, non sei.
1: Segue habendo lugares, pequenos espazos nos que topar onde mostrar o que facedes tantos e tantos grupos, como por exemplo na cidade de Vigo, sabes que nacen case cada día. Non moito máis, queda animar a xente a que se achegue o día 15 ao JJ Copas. Non sei se tes algunha data máis pechada en algunha das 4 provincias de galegas.
0: Sí, aparte do día 15 aí en Pontarés, vamos a estar tamén o día 22 en Viveiro, en La Conservera, con Diego Flaneure Ander, creo que se chama o compañeiro, que son uns rapeiros tamén de Lugo, que están facendo cousas chulas tamén, e vamos a facer un concerto así conxunto. E eso é o día, o venres 22. Así que sí, despois, bueno, estamos aí programando cousas para o verán e tal, pero bueno, aínda non podemos anunciar oficialmente, porque nos curten.
1: Estaremos atentos ás datas que vayan saindo, aos novos temas. Queríamos pechar isto coa conversiña.
0: Que
1: nos podes contar dela? Que nos querenosla presentar?
0: Sí, pues mira, é un tema...
1: Acaba de cumprir un ano, prácticamente, iba a decir que xa ten algo de tempo, pero andará por aí, acabará de cumplir o seu primeiro ano.
0: Claro, claro, sí, tamén agora no momento que vivimos parece totalmente, o sea, como que ás veces sacas música e os tres meses a xente di, ai, hai tempo que non sacas nada, e como, a ver, unha canción que ten un ano é unha canción xoven, sabes?
1: Sí, é tanto.
0: Pero sí, xa ten un aniño e unha colaboración con Moistune, que é un rapaz de Alicante, e que é produtor e tal, e bueno, é unha canción con un son bastante friki, un son que a mí me lembra moito, eu sempre poño como referencia para este tema Carmiña Bacaloura, aunque o estilo non ten nada que ver, pero bueno, ese ambiente de bicherío está un pouco presente tamén, e é unha canción friki na que eu explorei tamén na lírica un pouco este concepto de o medo a falar algo super importante, que ás veces temos, que parece que vai rematar o mundo, vai estoupar algo, vai morrer alguén, por dicir algo que nos parece moi moi clave, pero que parece que vai ser moi impactante de dicir, ¿no? Con calquera persona, con unha colega ou con as nosas nai, pai ou a xente que queremos, sobre todo, xente que nos importa moito, ¿no? Que dá medo sempre ter certas conversas. Pero vai un pouco por aí, ¿no? Que nada estoura, nada, ninguén morre e as cousas despois se desatoran despois de ter esa conversa.
1: Pois, se che parecimos escoitar esta conversiña, moitas grazas por estar esta noite con nós, moita sorte, moita forza de aquí en adiante. Vémonos o día 15 aquí en Ponteareas.
0: Claro que sí, graciñas a vos por terme.
1: Gracias. Paula, Jai Pau, isto é a conversiña.

Lucil, tes callos nos pés. Traeme unha cervexa de paso que ves. Lucil, botas nos callos demasiada sal, pero non me importa, eu quérote igual. Programa número 50 do Galo Vermello.

Los Ramones, celebrando 50 aniversario de su primeiro disco, No Galo Vermello. Pasamos os clásicos. Yellow Pisoliñas, Lucía.

0: camisa limpa, zapatos novos, repolo de Betanzos, máis cachelos, traxe de seda e gravata negra neste 50 programa do Galo Vermello para dar paso ao noso mestre de ceremonias do rock and roll, Julio Mera.
1: Boa noite de novo, amigos e amigas do Galo Vermello. Pois hoxe vimos, inda que sexa o programa 50, co mesmo, con discos novos, esta vez co disco recequestrado de Denik Tech. O que fora guitarrista de Radio Verban regálanos un novo traballo de 13 cancións con unha duración de 42 minutos. Non está nada mal para os tempos que corren. O título do disco, The Vex. Título clásico e fácil. Decir deste disco que é unha homenaxe á súa batería de moitos anos, chamado Rick Parnell, que morreu fai 4 anos. Ten unha historia moi chula que contaremos de seguido, pero quero empezar xa a desmenuzar o disco. Escollín o quinto corto do mesmo, titulado Here and Gone.

Pues decía que este disco tenga súa historia, xa que no ano 2015 Dennis Tech, xunto co baterista que falamos anteriormente, fixeron unhas jams que quedaron grabadas e que sorprendentemente fai pouco chegaron ás mans de Dennis. Absoluta sorpresa por parte do guitarrista e voz tamén neste disco. Esas jams pois directamente foron remasterizadas, o fruto de ese traballo está aquí neste maravilloso disco. Lembremos que Dennis Tech mudouse a Australia dende Michigan no ano 71 para máis tarde no 74 formar a banda Radio Berman, unha das bandas, como sabedes, máis influentes da música australiana. Bueno, pues a verdade é que hai unha historia longa detrás deste home, unha historia que dá para varios programas, pero hoxe quedome con esta maravilla de disco que levo escoitando xa algún tempo, e tamén quedome, comentaba ahora aquí entre os compañeiros de O Galo Vermello, daquela aperta acompañada de foto que felizmente lle pude dar en Cangas despois dun maravilloso concerto que quedou na miña retina para sempre. Escoitamos xa para rematar, invitando como sempre fago a que escoitedes o disco enteiro, este disco que está nas tendas desde o pasado 17 de abril. Escoitamos, como dicía, Breaks My Heart.

Maravilla, de Nixtec. O seu novo traballo titulado Devex. E seguimos con discos novos, esta vez presentando o novo traballo de Luke Wilson King, que tamén dende o pasado 27 de marzo ten nas tendas Cox of Light, un disco de 11 cancións con unha duración de 42 minutos. O multi-instrumentista americano de 43 anos, afincado dende fai uns anos no noso país, neste disco volve a mostrar o seu amor, sobre todo polo blues, polo blues rock, en algunos temas, pero tamén por esas guitarras longas tan sonoras que demostran os seus discos, sobre todo nos seus directos. Así que xa vamos a entrar nese mundo particular de Louis Wilson, escoitando Don't Worry, You're Mine.

0: Xa está aquí a espectacular xuntanza de ointes de Radio Valga, sábado 16 de maio.
1: Con toda seguridade.
0: Cun xantar espectacular da man de pulpería Lito Mambís, con empanada, pulpo a fartar. Churrasco mixto, chupitos, café, postre.
1: Tarde ou temprano serás.
0: Ademais, teremos xogos populares. Colchonetas para os máis cativos e cativas. E a actuación estelar de Judith Kundins. De 0 a 5 anos, gratis. De 6 a 12, 20 euros. E de 13 en diante, 40 euros que podes pagar xa en a banca. Tamén o podes facer a través de Bizum 606-237-654. Recorda, sábado 16 de maio, a gran cita do ano de Radio